Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. I could stay awake just to hear.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM».
1: Heart over mine, yes, I'm my father's son.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
2: It's raining, man.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Ти мене вибач, що я став дорослим.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Мелодія FM.
1: Мою лузі червона калина.

Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Сама не подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

слухаєте «Мелодія FM». Тільки-тільки карди, де не мано, зайве царам на задіге, діге міхомет. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». What I gotta do to make you love me? Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Життя. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Все, що тебе набиває, робить тебе сильніше.
0: Мелодія FM.
2: Це

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
1: Tengo la camisa nera, porque nera tengo el alma.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: «Мелодія».
0: «Мелодія FM».

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Погода на Мелодія FM.
3: У вівторок, 8 вересня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода, без опадів. На заході сухо, 20-26 із плюсом. У центрі переважно сонячно, 23 тепла. У східних областях здебільшого ясно, місцями хмарно, 18-21 із плюсом. На півночі ясно і без дощів, до 23. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, температура 20-24 із плюсом. У Києві у вівторок, 8 вересня, ясно, опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря від 19 і до 21 із позначкою плюс.
2: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Люся зараз буде вчити нас молодіжному сленгу, щоб ми дорослі дяді і тьоті розуміли молодь.
0: Живи наповну. Піснянка
2: шоу. Що таке молодіжний сленг? Це словечки, поняття, які підлітки зазвичай використовують для самовираження, для швидкого спілкування.
1: Ну, це зрозуміло. Давайте нам словничок трошки.
2: Ну, диви, по-перше, величезний список зараз слів є, і цікаво, що вони оновлюються, от буквально там з кожним місяцем додаються якісь слова. Перш за все, що з цікавого я нарила? Диви, є таке поняття у молодіжки, як слей. Знаєш, що це означає?
1: Слей не знаю, у мене була футболка Slayer. Я був наймодніший в 90-ті.
2: А, я не знаю, що таке Slayer.
1: Рок-гурт такий. Да, да, футболка була шикарна.
2: Slay – це розкішно.
1: О!
2: Це вау!
1: Ага.
2: Це oh my god был.
1: Ну, зрозуміло. Ну, я ж кажу, що моя футболка, вона вже була, ну, ще тоді я був Slay.
2: Ладно. Що ще цікавого зазвичай молодіжка каже? Різ.
1: Різ?
2: Як ти думаєш, що це на сленгу?
1: Гадки не маю.
2: Це коли дика харизма. Різ.
1: Нарешті акторка Різ Уізерспун розуміє, що означає її ім'я.
2: Да,
1: вона скільки років вже, ну Різ. У батьків питаємо, такі не знаємо.
2: Не знаємо.
1: От, дика харизма. Да, що ще цікавого?
2: Шиш.
1: Ну шиш тобі, нічого. Ну,
2: оце так.
1: А.
2: От таке поняття так. Зараз у нашої молоді. Гігачат.
1: Гігачат?
2: Да.
1: Ну, це чат, де багато людей сидить, гігабайти людей сидять в чаті.
2: Діто Андрій, гігачат у молоді означає еталонний мужик.
1: А, так я гігачат виходить.
2: Мені здається, ти сімп.
1: Сімп?
2: Знаєш таке сімп?
1: Симпатично.
2: Ой, ти бозічка, як ми мислимо, підкаблучник сімп.
1: А.
2: Ще є така штука прикольна, біф. Як ти думаєш, що це на сленгу?
1: Біф. Ну, у мене у друга була собачка піф, правда.
2: Біф.
1: Піф, не, ну, м'ясо англійською, що це піф?
2: О, ближче, публічні розборки.
1: Ага.
2: Оце, знаєш, за школою, коли махач на косметичках, оце ж воно.
1: Зрозуміло, так що у нас іноді з Люсі тут в ефірі біф. Ну, коротше, я тобі так хочу сказати.
2: Шо?
1: Я тепер знаю, хто я на мові молодіжки.
2: Що?
1: Гігачад і сімп, еталонний мужик і підкаблучник.
2: Ні, майки, це ти бесті.
1: А це бесті хто?
2: Бесті для мене найкраща подруга.
1: Ой, ото треба було на дні народження один раз просека випити. Все, тепер бесті.
0: Півсянка шоу. Півсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
4: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
5: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
6: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Жаклін Духова. Вівсянка.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Українці наклепали мемів про панічні закупи продуктів. Ну, звісно, вже багато хто наголошує, ті, хто постачальники, супермаркети, що можуть бути логістичні проблеми, а не дефіцит. Однак, все одно ми все скуповуємо. І у мене улюблений мем – це сидить така міль серед цих круп різних.
3: No.
2: Така вона золотий цепок у цієї молі.
3: Окуляри
2: така. Модна така. І написано: терміново беріть крупи, ваша міля левтина. Да, ну так от, коротше. Ну, у мене, я точніше знаю, що будуть робити люди, які скупили в магазинах всю соду.
3: Що?
2: Вони будуть гаситися з тими, хто купив весь оцет. Ви не розумієте хімічну реакцію? Треба
3: пояснювати жарт. Я розумію хімічну реакцію.
2: Да?
3: Я просто уявила, як це буде.
2: Добре. Фух.
3: Оголошення від мене.
2: Серйозно? Так? Давайте.
3: Заможня холостячка з 10 кілограмами гречки шукає мужчину, який скупив в АТБ всю сілі цукор.
2: Ну, звісно, ви будете варити гречу, а не посолиш. І з цукром вам подобається гречка?
3: Солоденька гречка. А ще треба молочка десь надибати.
2: І ще третій мужчина, який купив все молоко.
3: Зараз почнеться.
2: Да, ну, взагалі, з продуктами дефіциту у нас немає. Якщо серйозно, найбільший дефіцит в нашому житті – це вільний час у вихідні та хороші нервові клітини. Да, ну, однак, ми сподіваємось, хоч трошки нових гарних нервових клітин у вас з'явилося за вихідні. Трошки відпочили, давайте їх використовувати на роботі.
1: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама. Мелодія.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Здавна відомо, що посієш, ти пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна виміряти партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-лів.

0: відбувається за сценарієм, де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
1: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, поради сексологів, що робити, якщо стосунки стали нудними. Порад усього-навсього 4, дуже легко запам'ятати.
0: Навколо сексу. Вівсянка
1: шоу. Перша порада, якщо стосунки стали нудними, в парі додайте новизни. Спробуйте нове хобі, подорож, змініть рутину. Ну, нове хобі.
2: Ну, це якісь очевидні речі. Ну, знаю, ну, в карти можна в покер пограти. О. На гроші.
1: На роздягання. Це додасть новизни.
2: Ну, яка новизна? Вже все там 100 разів бачили, Андрій.
1: Може, щось нове з'явилося.
2: Може, щось відросло, так.
1: Да. Так, татуювання якесь.
2: Не відростає. Яке ще татуювання?
1: Ну, з'явилося, а ви не знаєте. І це буде інтрига. От, ну, наприклад, що ще нове хобі? Скандинавська ходьба.
2: З палками.
1: На роздягання.
2: Хоч тут.
1: Да, хто останній прийшов, то роздягається. Ну, от щось таке от по типу. Друге, експериментуйте у спілкуванні, інтимі, побуті, маленькі зміни освіжають.
2: Ну, як експериментувати? От твої ідеї. Ну, я-то знаю, як можна проекспериментувати. А от ти в твоїй реальності.
1: Наприклад.
2: Не три вареника влупить, а 6. Перед любощами, да?
1: Перед любощами. Або просто, ну, любитися, наприклад, у ванній кімнаті. Так, да, воно слизько, воно можна впасти там, у мене була травма копчика. Ну, але, ну,
2: слухай, а якщо кабінка зламається?
1: Кабінка, а потім він проявить себе як рукастий мужчина.
2: Збере кабінку і скаже, давай викличемо майстра.
1: Ну, третій пункт, як зробити стосунки менш нудними, це говорити відкрито. І сексологи пропонують нам фразу.
2: Наприклад.
1: Мені здається, нам бракує іскри. Що думаєш?
2: Я після такого б сказала, ти що, припух чи що?
1: Чудик.
2: Ні, ну, Андрюш, тут так не можна. Це просто сексологи, як то кажуть, не знаю, скинули вас зі скелі в прірву.
1: Так, я погоджуюсь, це жінка може сказати. Якщо мужчина скаже, мені здається, нам бракує іскри, він отримує сковорідку і іскра з'явиться сама собою. Ну і четвертий пункт, мене він найбільше потішив, що робити, якщо стосунки стали нудними, згадайте початок. Повторіть, як воно було перше побачення.
2: Угу. Тобто, оце, наприклад, там в гуртожитку з облізлими стінами, грошей немає. Андрій, от, ну що це?
1: Ну, це моя історія. Я просто можу розказати, де моє перше побачення.
2: Кажи.
1: Було. Я просто, господи, грав в КВК. В 2009 році ми з нашою командою грали в Харкові в КВК, і ми оселилися в профілакторії Харківського авіаційного інституту. І я запросив свою дружину. Я уявляю, що зараз...
2: Ти дружину запросив? Вона вже...
1: Майбутню
2: дружину. Ти ж не знав, що вона дружина.
1: На побачення запросив тоді ще просто дівчину, яка мені подобалася.
2: І що?
1: В профілакторії. От.
2: І вона пішла в профілакторії до тебе.
1: Ми сиділи, там пили каву, спілкувалися. Просто я уявляю, як я зараз скажу, їдемо в Харків.
2: Ага.
1: І заходимо в профілакторії на побачення. Це, в принципі, не дуже дорога історія, мені здається. Тільки паливо з Києва в Харків, диспаливо, бак туди і назад.
2: Мені здається, Астахов, ти останнім часом погано дивишся рілси.
1: А чого?
2: Тому що є там різні профілакторії, які в соцмережах вилазять.
1: Так?
2: От, для тих, кому 30+, і цінник там нормальний. Тому збирай гроші.
1: Ну, тоді четвертий пункт, згадайте перше побачення, ми відкидаємо.
0: Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
3: У вівторок, 8 вересня, в більшості областей України переважатиме хмарно з проясненнями погода, без опадів. На заході сухо, 20-26 із плюсом. У центрі переважно сонячно, 23 тепла. У східних областях здебільшого ясно, місцями хмарно, 18-21 із плюсом. На півночі ясно і без дощів, до 23. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, температура 20-24 із плюсом. У Києві у вівторок, 8 вересня, ясно, опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря від 19 і до 21 із позначкою плюс.
0: Реклама на Мелодія FM.
4: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
5: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
6: 204-40-40.
7: Рішення, які працюють сьогодні,
6: Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
7: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Божечко, яка краса! Обіцяла розказати, в якому вигляді намалювався співак Чів. Що дуже, ну аж неочікувано, ну боже мій.
2: Ну давайте розкажіть, будь ласка, голий чи що?
1: Ні.
0: Що там у зірок?
3: Вівсянка шоу.
1: Не зовсім.
2: Не весь.
1: Не зовсім голий і не весь. Ну, слухай, Чів, варто сказати, що він двометровий. В принципі, голі частини тіла в нього є, це правда. По-перше, фотосесія,
2: так.
1: Новенька, свіженька, опублікував стиліст, який одягав Чіва.
2: Ага.
1: От, і Влад в такому досить, ну, не класичному вигляді, глем.
2: Так.
1: У нього таке залезюкане волосся, вкладене, окуляри величезні, леопардова сорочка, тухлі на каблуку.
2: Так, гостроносі?
1: Так. Да.
2: О.
1: І чорний піджачок, і брючки. У мене питання.
2: До кого?
1: Стиліст у мене в шафі рився, чи що?
2: Ти не дознайшла вранці свою леопардову сорочку, так?
1: У нас з Чівом реально однаковісінькі сорочки. От, а кабли є такі в Чіва, в мене і в Ель Кравчука.
2: Ага.
1: Я от зараз додивилася.
2: Ну, не зрозуміло.
1: Розсівся такий на креслі. Позує. Ну, коротше, мужчина в самому соку. У нього, до речі, штур триває зараз там. Це все гарно так співає Україна.
2: У мене питання, а чому, от, наприклад, якщо б я так одівся би, це було б кумедно? От бачите, навіть Люся мене уявила у цьому ж так шкіряному глемі, там шкіряні штані, якась, може, там шкірянка, леопардова сорочка, ці гостроносі туфлі. Це було б, я не знаю, типа, алкаш дядя Толя остаточно з'їхав з глузду.
1: Там треба трошки стрункості додати, тебе треба на витяжку тоді віддати, щоб ти трошки довшеньки був.
2: А що нам пузатикам ділять?
1: Нічого.
2: Отож, нічого.
1: От, ти ж знаєш, такий от класичний представник, господи, прости, на ромському весіллі. Ну, а чого ні?
2: Да, дякую, Люся.
1: Ну, що?
2: А, да. Ну, а якщо Чів в леопарді, то, може, йому якісь, я не знаю, нова пісня буде з цим пов'язана? Наприклад, дівчинка моя, тримай удар, тут твій ягуар. А хочеш, здам тебе в ломбард, тут твій леопард.
1: Боже, боже. Слухай, непогано звучить.
2: Сонграйтер Астахов.
1: Думаєш, продамо?
2: Та, мабуть, якщо він не стирить зараз, послухаючи, може і продамо.
1: Влад, тир, поки ще не пізно, бо я знаю, цього Астахова зараз побіжить патентувати права на пісню.
2: Так, де тут нотаріус поблизу?
0: Вівсянка шоу.
3: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
4: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розмішки 80% є на всі території України. Мережі Фокстрот, деталі обов'язків консультантів та на Фокстроті. Увага, діють обмеження та застереження.
5: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
6: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

0: дисципліни.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
3: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
4: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
5: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
6: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Люся, добрий раночок.
2: Добрий ранок.
1: А буває таке в житті, коли у тебе на карті залишається 400 гривень, ти на них розраховуєш, мрієш купити маленький київський торт, а в тебе вони списуються з карти.
2: Що сталося?
1: Просто списуються. Виявляється, я з'ясував, йшов до магазину, 400 гривень є, а я підписався на один онлайн-кінотеатр ще місяць тому, і оцей подивився пробний період, там 7 днів, мені здається,
2: так,
1: і
2: так.
1: Треба було, ну і прив'язав карту, да, і треба було відв'язати карту, щоб не було списання.
2: Астахов, скажи чесно, київський торт маленький, ти хотів в одну щоку з'їсти?
1: Ну, звісно.
2: Ясно.
1: Мали ще в школі, дружина на роботі.
2: То тобі карма.
1: Ага.
2: Угу.
1: Ну, коротше, отака історія, така халепа. І я пропоную сьогодні обговорити, на що ви якось витратили гроші, самі того не бажаючи.
2: Ну, от якось так склалося. Склалися обставини, чи ви склалися якось не так. Пишіть на Viber, на WhatsApp 067-009-09-52.
1: Да, ну і доєднайтеся в наших соцмережах Мелодія FM, угу, в Фейсбуці або в Треці. Там тема написана, під нею чекаємо коментарі. Коротше, ще раз добрий ранок, 7.53, ну і за 7 хвилин новини, чекаємо.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Так, ну що, жахлива ніч, чергова через Русню. Я ото як о другій прокинувся після першого вибуху, так потім, я не знаю, ну сном це назвати важко.
2: Та ти знаєш, я сьогодні вранці їхала в студію, така думаю, оце в нас життя буття. Тут дрони летять, там десь ракетна загроза. Дивлюсь, а Київ рухається в напрямку роботи, в напрямку життя. Нічого не поробиш.
1: Ну, да. Димно у столиці. Це так про те, що в повітрі. Після обстрілів. Про цю ніч. Про це і не тільки. Далі у новинах Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія FM.
3: Вітаю, спершу про ворожий терор. Україна пережила чергову масовану комбіновану атаку. Основний удар припав на Київ. Є влучання у Солом'янському, Голосіївському, Подільському та Дарницькому районах. Щонайменше двоє людей загинули, 10 дістали поранення. У столиці громадський транспорт курсує зі змінами. Вибуховою хвилею пошкоджено фасад станції метро Тараса Шевченка. Загалом російські загарбники випустили по Києву близько 20 балістичних ракет, 30 крилатих і багато дронів, більшість з яких збили сили ППО. Вибухи також лунали на Київщині, в Одесі, а також у Сумській, Запорізькій, Харківській і Дніпропетровській областях. Далі про допомогу нашим воїнам. Від початку року українські наземні дрони виконали понад 100 тисяч логістичних та евакуаційних місій. Вони працюють на найнебезпечніших ділянках замість людей, доставляють боєприпаси, воду і харчування, а також евакуюють поранених. Паралельно Міноборони масштабує закупівлі. Тепер про політику. Генпрокурор Руслан Кравченко подав заяву про відставку. Каже, що це свідоме політичне рішення і не хоче, щоб його посаду використовували як інструмент політичного протистояння. Нещодавно антикорупційні органи заявили про викриття злочинної організації, причетної до мережі шахрайських кол-центрів. Далі про навчання. В Україні змінюється підхід до фінансування вищої освіти та впроваджується принцип «гроші ходять за студентом». Тож вступники на контрактну форму зможуть отримати державні гранти для повної або часткової оплати навчання. Водночас безоплатні бюджетні місця залишаються. Пріоритет віддаватимуть спеціальностям, критичним для безпеки, економіки та відбудови країни. Перші академічні гранти запрацюють вже за місяць, а повноцінна модель діятиме з початку 2027 року. І наостанок, у Києві напередодні ввечері на монументі «Батьківщина-мати» відбулося світлове шоу «До дня воєнної розвідки». На проєкції були образи розвідників, символіка ГУР, морський дрон, гелікоптер «Блек Хоук» та інша техніка, яку використовують під час бойових операцій. На п'єдесталі монумента відображався девіз «Мудрий пануватиме над зірками». І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих «Вівсянка шоу» на радіо «Мелодія FM».
0: Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Юро, ти кажеш, як ця програма називається? Гроші ходять за студентом,
3: так?
1: Да?
3: Так.
1: Тобто держава може тобі виплатити гроші, які там на навчання підуть, а я поцікавився, яким саме чином. Ви не знаєте, яким чином можна отримати грант?
2: Кажи.
3: Написати заяву, напевно?
1: Треба гарно здати НМТ. І потім через дію оформити заяву. Якщо два предмети НМТ складено на 150 і вище балів, ти можеш розраховувати на 18500 від держави. А якщо два предмети НМТ складено на 170 і вище балів, 27 тисяч гривень. Це грант другого рівня.
2: Це разова виплата,
1: да,
2: правильно?
1: Так, так що, в принципі, складати НМТ... ну, не тільки корисно і треба, а ще і вигідно.
2: Я подумала про те, що я хочу трьох дітей. Дякую, мужчини. Добрий ранок.
1: Зрозуміло.
0: Погода на Мелодія FM.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Трьох дітей хоче Люся, які будуть гарно складати НМТ. Спочатку буде пакунок малюка, потім пакунок школяра, потім гарний.
2: А потім скажуть, ось вона, яка заробляє на дітях. Це був ранковий гумор, Андрій, до кави.
1: Ми зрозуміли.
2: Усвідомили?
1: Дуже смішно. Що з погодою?
2: Що з погодою? На заході сухо, то 26 тепла. У центрі переважно сонячно, до 23. У східних областях здебільшого ясно, місцями хмарно, 21 тепла. На півночі – без дощу 23, на півдні та в Криму хмарно з проясненнями, температура 24 тепла. І у Києві сьогодні опадів синоптики не прогнозують. Я, до речі, взяла волохату сьогодні свою сумку.
1: Угу.
2: От дуже я люблю, така вона в мене вже осіння.
1: До речі, цю сумку можна вдягати на голову як шапку, якщо буде прохолодно. Ну, це так.
2: Можна, можна.
1: Зі сторони
2: от. І
1: погляд.
2: В Києві сьогодні дощу не буде, тому 21 градус на день.
1: Да, з погодою зрозуміло, за пару хвилин буде гороскоп.
0: Погода на Мелодія ФМ.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.
0: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Бєлькова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Гороскоп. Дівчанка.
2: Шоу. 8.07, сиджу, дивлюсь на свою блузку і розумію, що вранці так чистила зуби, що крапельки, бачиш, зубної пасти залишилися.
3: Зрозуміло.
2: Я нічого не можу поробити.
3: Дякую, що пояснили. Я думав, ти вранці вже і неправильно харчуєшся, хот-доги з майонезом їси, вони крапають, а зубна паста
2: окей. Це зубна паста.
3: Ну фух, да, за тебе спокійний, дивимося, що астрологи нам наобіцяли.
1: Овен.
3: Овни, ну вони як завжди, трошки з-під лоба, оці роги.
2: Ну терпеливі вони, да, такі.
3: І день вимагатиме терпіння. Ось так, не поспішайте відповідати на провокації, вони будуть, але ви маєте випромінювати спокій.
2: Ага.
1: Телець.
2: Зосередьтесь на практичних справах, на фінансах. Слухай, вже який день тельцям щось про фінанси співають в ушко. В даний момент переглянути витрати і відмовитись від того, за що ви переплачуєте.
3: Так от.
1: Близнюки.
2: Сережа, звукач наш, ви консьержу заплатили? Ану, дивіться в очі. Все, все ясно.
3: Ви амбасадор консьержок, да?
2: Вижгорода.
3: Ага, подиви, яка. Близнюки. Близнюкам сьогодні багато вирішуватиме спілкування. Випадкова розмова може підказати відповідь на питання, яке давно вас турбує.
1: Рак.
2: Не намагайтеся встигнути все одразу. Виберіть одну важливу справу, от за неї візьміться, так, дійте і працюйте.
1: Лев.
3: Ваша ініціатива, ну, хочеться сказати, наказуємо. Ми так,
2: ну, то хто так каже? Це вже пережитки минулого, Андрій.
3: От, але вам саме так і кажуть, що ініціатива сьогодні не треба все це. Потрібно зайву увагу приверне, особливо від керівництва. Спокійно працюйте і все буде гаразд.
2: Ага.
1: Діва.
2: Порядок сьогодні творитиме дива.
3: Та що мені ти прибирання нав'язуєш?
2: Андрій, я не вигадую.
3: Вже другий день поспіль.
2: Астрологи кажуть, розберіть накопичені справи. От, будь ласка, діви.
1: Терези.
3: Тобі, іншим терезулям, твоїм братам і сестрам не погоджуйтеся автоматично, лише заради вигоди своєї. Подумайте, що людям теж треба щось, я не знаю.
2: Угу.
3: О, так що сьогодні оцей егоїзм трошки.
2: Ой, та прям ми сильно егоїсти, Терези. Звісно.
1: Скорпіон.
2: Розкаже нам, скорпіони, не робіть висновки, маючи лише половину інформації. От, можливо, щось здасться спочатку проблемою, так, але насправді це не так.
1: Стрілець.
3: Так, тут плани будуть хитатися, трошки змінитися, але на краще.
2: Ай.
3: Ну, наприклад, ви їдете на роботу, і тут бачите, що ваша однокласниця під'їжджає на
2: рейндж-ровері.
3: На рейндж-ровері і каже...
2: На Бугатті.
3: На Бугатті Вейрон. І каже, Коля, кидай все це, хочу з тобою поїхати, я не знаю...
2: Куди? В Житомир.
3: Попити кави.
2: В Житомирі.
3: Сідайте пити. Ага. Ну, що воно, не важливо.
1: Козиріг.
2: Не беріть на себе чужу роботу, сьогодні захочуть вам її насипати. От, козироги, ви свої круті роги натріть, кажіть, ви що? Ні, не моє, не знаю.
1: Водолій.
3: Так, Водолій, хороший день для нестандартних рішень. Бачите, наприклад, їде Бугатті, там ваші однокласники всередині.
2: В Житомир.
3: Ви такі, мене візьміть з собою, я теж хочу.
1: Риби.
2: Прислухайтесь до інтуїції, але перевіряйте її фактами. От нас на журфаці, до речі, коли журналістка працювала, нам казали так, Люся, має бути три незалежних джерела інформації. От по трьох перевірив, сходиться істина. Однозначно.
3: Це з тих пір Люся з трьома мужчинами одночасно любить зустрічатися. Ну, це вже зовсім інша історія. 8.11. Добрий ранок.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Ой, ну що, занурилася в важливі питання.
3: Так.
2: В генетику.
3: Опачки.
2: А я з мужчиною познайомилась, він генетик.
3: Так, так, так, так, так.
2: І лікар, що? Перспективний.
3: Лікар-генетик, ну вже набрехав. Ну, продовжуйте.
2: Ладно, про важливе. Чи передається дитині характер від батьків? От у мене зазвичай мама каже, якщо я вредна, то це в батька. Якщо хороша, то це, звичайно, в неї.
3: І що?
2: Я дізналась, розкажу за 5 хвилин.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
4: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
0: Хизбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хизбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хизбургер!
5: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
6: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 8:17. От моя мама Оля, зазвичай каже як? От якщо щось хороше, да? Ой, бачите, ти вся в мене, така розумничка. Якщо щось погане, каже, все, це ти в папку. От 100%. Я поцікавилась, чи передається дитині взагалі характер від батьків? Чи це набута історія?
2: Цікаво.
1: І відповідь від генетиків.
0: Живи наповну! Вівсянка
1: шоу! От дивись, ти мене підтрунюєш, що я познайомилася з мужчиною, який каже, що він генетик, а я кажу, ні.
2: Я жодного разу, ти кажеш, спочатку ти казала, що він лікар, я жодного разу не бачив,
1: а генетик це не лікар.
2: Ні, що я йду по поліклініці, і тут, знаєш, по типу терапевт, хірург, о, генетик. Цікаво, треба зазирнути. Так що там з характером від батьків? Передається дітям чи
1: диви,
2: ні?
1: Як з'їхав.
2: Що він каже?
1: Диви, я порилася взагалі-то в матеріалах, тому що що, я журналіст взагалі-то.
2: Добре, добре.
1: От, і що кажуть фахівці? Що, от, коли ми думаємо, що унаслідується від батьків, наприклад, там, риси характеру, т.д. і т.п., от якщо він вредний, донька буде вредна, кажуть, що від 40 до 60% дійсно передаються певні моменти, але це не ген якийсь спеціальний. Гену такого не існує. Скоріше передається швидкість реакції від батьків. От ти трошки, як кажуть...
2: Заторможений.
1: Пригальмовуєш, або, наприклад, навпаки, ти такий, знаєш, холерик такий. От. Далі, гнучкість нервової системи. От, наприклад, як ти там швидко адаптуєшся до певних моментів, обставин. От. Ще є певна цікава така штука. Це схильність до певних поведінкових шаблонів. Скажеш, що ти розумнічаєш, да, зараз?
2: Ну, да.
1: От, наприклад, дивись, є людина, дитина, точніше, якій дуже подобаються екстремальні види спорту.
2: Ага.
1: І цілком можливо, що батько чи матір теж це любили. Ось це вже є шаблон. І він дійсно може передаватися від батьків до дітей.
2: А може ваш генетик і всі ці джерела – це просто, ну, ні про що, а... Дитина просто з дитинства копіює і любить те, що любить. І, ну, як сказати, копіює поведінку батьків. От і все.
1: Дивись, так все правильно. 40-60% передається, і решта 40 або 60 це формує. Або оточення, або як мамка-папка скажуть, або як мамка-папка роблять.
2: Да.
1: Тому в будь-якому разі тільки власним прикладом. Ну, і, звичайно, те, що передається, я вже сказала.
2: Значить, а взагалі, от в родинах, як кажуть, все, що хороше, це від мами. Я навіть дослідження мені дружина казала, що інтелект хлопчикам передається від дружини, а все решта від чоловіка там. От,
1: якісь згубні звички, так?
2: Якісь згубні звички.
1: Ага, на дівчат подивитися в коротких спідничках, курнуть за гаражом.
2: Да.
1: Коротше, я теж так думаю.
2: Саме тому існує дуже популярний мем, коли просто прокидається мужчина такий, знаєш, сидить на ліжку, намагається щось з'ясувати, і такий підпис, немов з кухні дружина каже, щас ще й батя ваш прокинеться, теж люлей отримає. Ну, коротше, да. Давайте на цьому і зробимо крапку, не будемо сперечатися з дівчатами, все хороше від них, а так собі від нас. 8:20, добрий ранок.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: О, Астахов, ти краще розкажи про свій зальот, як злизали твої 400 гривень останні з карточки. Що ти там прив'язав до якогось сервісу?
2: Онлайн-кінотеатр. Дивився пробний період 7 днів і підв'язав карту. Ну, це була умова. Однак потім, якщо б я не хотів дивитися, треба було карту відв'язати.
1: А ти не відв'язав.
2: Я цього не зробив.
1: Невідв'язний наш.
2: Да, мінус 400 гривень. Хотів їх витратити вчора на маленький київський торт на одного.
1: Ага.
2: От, на що ви якось витратили гроші, самі того не бажаючи?
1: Треба, щоб ви нам обов'язково сказали, тому що, ну, якось самим нам незручно. Пишіть на Viber чи на WhatsApp 067-009-0952.
2: Або залишайте коментарі у наших соцмережах Мелодія FM, Фейсбуці або в Треці.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: І в чому сенс?
6: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
7: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
9: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
10: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
11: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, 17 вересня тільки на Світ ТВ.
12: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною
11: тільки на Світ ТВ.
12: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу.

0: на розказані історії українських традицій на Мелодія FM. Як раніше визначали, що час зажинати хліб? Коли зерно у колосках ставало твердим і буквально дзвеніло від стиглості, чекали останнього особливого знаку – повного місяця. Такий хліб буде особливо багатим та пишним. Партнер проєкту «Горілка. Хлібний дар». Тобі справжньому.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
2: Ви слухаєте Мелодія FM.
3: Halt over my... Yes, my father.
2: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. It's raining men. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Днями класна керівниця малого зі школи пише в наш батьківський час. Шо? Переходимо на мрію.
2: А, оцей додаток новий шкільний.
1: Застосунок – це як дія тільки для школярів, батьків і вчителів. Все переходить і щоденники, у тому числі в електронку. Я трошки розібрався, що до чого.
2: Ага.
0: Цікаве до кави. Вівсянка.
2: Шоу. Ух,
1: отже,
2: ану.
1: Да, Мрія ID. Що вона дає, оцей застосунок, який є в смартфоні у дитини, у батьків, у вчителя?
2: Так,
1: да?
2: Почекай, що вам сказали? Встановити його,
1: Встановити, да? От протягом вересня там встигнуть встановити. А для учнів це, по-перше, цифровий учнівський квиток у смартфоні, який працює як офіційний документ. У мене учнівський.
2: Ну, наприклад, не знаю, в метро.
1: Да, да. Да. Але це не найголовніше. План дня і розклад. Дитина бачить, які сьогодні уроки, коли перерви, які кабінети потрібні, там написано, в які кабінети йти, а не так. От я пригадую, в школі ми шукали, де та хімія. А тут ти чітко знаєш.
2: У нас, до речі, по кабінетам, я пам'ятаю, на дошці з оголошеннями висіли списки, і ти такий дивишся,
1: який
2: в якому
1: кабінет?
2: Я, да, кабінеті, що до чого.
1: А тут в телефоні подивився і пішов. Mm-hmm. А також домашка в телефоні, щоденник, бібліотека, по типу підручники.
2: Mm-hmm.
1: Теж все це, ну, в мрії все це буде. Для батьків, звісно, оцінка і відвідуваність можна подивитися. Діти енки, плюс мрія будує графік, з якого предмету є успіх, а з якого ні.
2: Ти можеш подивитися. Тобто ти отак одразу тільки кліпнув оком, одразу бачиш, де дитина дотягує, де не дотягує.
1: Для вчителів це електронний журнал, звісно.
2: А там зауваження можна писати?
1: Зауваження теж можна писати. Також можна подати електронні довідки, сформувати швидко, чому там дитини не було в школі.
2: Mm-hmm.
1: Ось так, це якщо основне.
2: Ну, коротко, так.
1: Я думаю, як її встановити зараз? Зайшов на Ютуб, там є поради.
2: Урок?
1: Урок, можна сказати. Але спочатку я чомусь прочитав коментарі.
2: А що пишуть взагалі?
1: А люди незадоволені. Мені здається, здебільшого батьки. От декілька коментарів з Ютуба. А моя мрія стати дикуном без ніяких смартфонів та додатків, без електрики і електронних гривень.
2: О, Господи!
1: Були гарні нові знання? Ні, давайте мрії. Моя мрія, якби без цієї мрії жити. От, і ще такий коментар. Біполярочка захопила в школу. Спочатку вчителі кричали: обмежте телефони в школі, тепер принесіть телефон, щоб зареєструвати дитину в застосунку.
2: Здається, це трошки таке старшеньке покоління починає нудить.
1: На чому старшеньке? Ну от мені теж це не подобається. Чому я маю дані свої там, а воно ж підтягує банківські дані, вказувати ще й тут. Може ще й давайте картку підв'яжу, щоб на штори гроші
2: абсолютно
1: списувалися.
2: Абсолютно правильно, це було взагалі ідеально. Андрій, ти взагалі переляк. Я пам'ятаю, як ми тебе привчали до соціальних мереж. От, а тут що може статися? Ну, що, що тебе переймає з цією мрією?
1: Мої власні дані.
2: Ви тільки?
1: Так, не хочу. Я все. Ну, хоча, слухай, от я пригадую, що ми в школі відправляли енку на четвірку. Це можу. Тепер багато можна було зробити. Тепер багато дітей підуть в розраби.
2: В розраби?
1: В айтішники, щоб зайти і виправити.
2: Ой, Господи, Андрюша, ти знаєш, от треба, я думаю, зробити як з паспортом. От хочеш ID-книжечка?
1: Угу.
2: Хочеш ID-книжечка? Чуєш? Хочеш ID? Хочеш книжечка? Обирай. От як для староверів, хай буде там щоденник паперовий.
1: Да, і що ми тебе. Зрозуміло. Да, от дайте нам вибір. От такий ми робимо висновок з цією мрією. Да, а що робити мені з людині, яка ходить з телефоном, з чохлом книжечка? Оце вже інше питання. 8:34. Нічого. Подолаємо мрію, встановимо, що робити.
0: Погода на Мелодія FM.
1: Так.
2: Цифровізація.
1: Да. Про погоду. На заході сухо, плюс 26. В центрі сонячно, плюс 23.
2: Добре.
1: На сході здебільшого ясно, плюс 21 градус. На півночі ясно і без дощу, плюс 23.
2: Ага.
1: А на півдні та в Криму хмарно з проясненням, плюс 24 градуси. І у Києві сьогодні опадів не буде, плюс 21.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. З тобою.

0: слова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Розказую ситюейшн. Вчора хотів купити торт київський, 400 гривень.
3: В одну щоку.
2: Розраховував, нічого страшного. Йду, і от я йду в магазин, і в мене списуються ці 400 гривень останні на карті. Списується на онлайн-кінотеатр, який я дивився 7 днів пробна ця підписка, карту забув відв'язати, все, нема. На що ви якось витратили гроші, самі того не бажаючи, питаємо. Оля пише на чоловіка.
3: Самі того не бажаю. Я вас знаю.
2: Коли ці закінчаться стереотипи гендерні?
3: Стереотипи гендерні. Дівчата, от зараз мене підтримують.
2: Давайте.
3: Вічно вас тягнеш до того стоматолога. Кажеш, раніше треба було йти.
2: Коли вже починає
3: боліть, уже коли лікар каже, то тут треба і стінки вибудовувати, і канали чистити, і решта всього. От іди вже
2: Суецькі.
3: Вас пхнеться. Звичайно, гроші витрачаємо.
2: А ви що, витрачаєте свої гроші на його зуби? Слухайте, а це...
3: Всі загальні гроші наші гроші. Правильно?
2: Да. І ми не планували, Коля, що зараз підемо в стоматологію, тобі пломбу ставить.
3: Олег пише, після рибалки потягнув мене кум на пиво.
2: Так.
3: І як я не хотів, але закінчилось маленьким провалом пам'яті і пустою кишенькою. Грошики мали піти на друге, пішли на зовсім інше. От так.
2: Що ви, в стриптиз пішли? Ну, не на секцію, а подивитися на дівчат.
3: Та опилися пива.
2: І що? Провал в пам'яті. Просто
3: по грошах зальот стався. Андрій.
2: Там щось, от я відчуваю оце, от чоловіче, щось там було ще. Олександра пише, витратили на мед. Ще запаси з минулих років стоять, але на роботу привезли, пригостили, прийшлось купити. Це як наш ведучий новин Юра Лисенко. Мед треба. Серега вже він купує. Він як зазамбований, розумієте, в чому справа.
3: Так, тільки Юра заходить, то Сережа нам завжди... Є мед. Таня пише, інколи показники лічильників не доходять до місця, тому рахують по загальній нормі. І виходять кругленькі суми.
2: На що ви якось витратили гроші, самі того не бажаючи?
3: Напишіть нам на Viber або на WhatsApp. Нагадую, номер 067...
2: 009-0952. Дайте їй бігущу строку цю, як в обміні валют. Вайбер, ватсап ти сказала. Трец, Фейсбук, група Мелодія ФМ. Тема написана, під нею чекаємо коментарі.
1: Вівсянка шоу на Мелодія ФМ. Настрій зранку до сніданку.
2: Макрон і його дружина. Ми знаємо про шалену різницю у віці. Діти пішли по стопам мами.
3: Як?
2: Яка там різниця у віці? Це дуже цікаво. 5 хвилин все розповім.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
5: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Липецька, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
8: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
9: Усі види стоматологічних послуг.
10: 204-40-40.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну, ми знаємо, що в родині Макронів Бріджит Макрон, вона старша за чоловіка, президента Франції, на 24 роки. Ага. І от її донька пішла трошки по стопам мами, її звати Тіфен.
2: Може, Тіфані?
1: Може, Тіфані. Коротше, вона знайшла собі хлопця, молодшого за неї, на 20 років.
2: Ну,
1: так,
2: і молодець.
1: Як мама, 24.
2: Ну, і що? І що ми про це говоримо? Тобто, коли мужчини знаходять у нас молодших дівчат, це норма. А якщо жінка знайшла собі трошки молодшого чоловіка, то ой-ой-ой, подивіться, а він за найменший аж на 20 років. Нічого страшного.
1: Та ну і добре. Ти диви, наїхала на нас мужчин. А взагалі, різниця у віці справжня, це коли твої дитячі фото мають ефект червоних очей від справжнього спалаху, а її оброблені фільтрами в додатку. Теж хоче червоні.
2: Ага.
1: Як у мого пусіка Андрюсіка.
2: Ага, в пусіка Андрюсіка. А ми з моїм ухажером народились в різні епохи.
1: А це як?
2: Ну, я ще пам'ятаю інтернет через телефон і оцей дріт, який пищав на всю хату. Це...
1: Модем, модем, ага.
2: Да. А він думає, що Wi-Fi існував завжди, як повітря.
1: Ну, да. Два бізнесмена зустрічаються, один каже: слухай, я з такою дівчиною познайомився, просто, він просто капець. От дивись, мені 65, їй всього 25. Як думаєш, мої шанси одружитися зростуть, якщо я трохи збрешу, скажу, що мені 50? Він каже: друже, твої шанси зростуть набагато більше, якщо ти скажеш, що тобі 85.
2: Да-да-да. Ой.
1: Ага, добрий ранок, 8.50 в Україні.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
6: Дайте щось від головного болю.
7: Візьміть цитрамон Дарниця.
6: Той самий?
7: Той самий. Від головного болю.
8: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
9: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
12: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Так, ну що, у нас є два квитки на концерт «М'яти», великий сольний концерт вже 30 вересня у Києві. І якщо хочете два квитки забрати вже хвилин за 15, треба з нами зіграти у гру, відгадати 5 слів за 30 секунд в грі «Еліас». Ну, класична гра, пояснюємо слова, не називаючи самі слова, ви маєте вигадати.
2: От, реєструйтеся, пишіть фразу «хочу грати», надсилайте її на Viber або на WhatsApp. За номером 067-009-0952.
1: Да, плюс до того, що виграєте квитки на концерт, ще й ранкові привіти передасте. Коротше, добрий ранок, 8.56.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

Мелодія. Мелодія FM. В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, у студії Юрій Лисенко. Спершу про наслідки ворожих ударів. У Києві, у Шевченківському районі, внаслідок падіння уламків сталася пожежа в складських приміщеннях. У Подільському районі пошкоджена будівля. Рятувальники продовжують гасити пожежі у Голосіївському та Подільському районах. У столиці 2 людини загинули, 10 поранені. У Білій церкві на Київщині поранена 1 людина. Також внаслідок атаки на область пошкоджені житлові будинки, підприємства, склади та автомобілі. Далі важлива інформація для водіїв. На Київщині повністю відновили рух транспорту на трасі Київ-Чоп з 23 по 25 кілометри. Ділянку ремонтували після російського удару по складах у селі Мила 28 серпня. Тоді поблизу Житомирської траси стався потужний вибух і виникла масштабна пожежа. За даними влади, загинули 38 людей, ще 52 дістали поранення, близько 400 осіб евакуювали. Вибухами пошкоджено будинки, транспорт, магазини, автозаправки та інші об'єкти. Тепер про підтримку. Єврокомісія схвалила заявку України на закупівлю ракет до систем «Петріот» за кошти 90-мільярдної позики. Київ просив понад 2 мільярди євро. Однак перед рішенням про фактичну виплату Київ ще має подати до ЄС чіткі контракти на закупівлю. Єврокомісія їх перевірить і після цього зможе ухвалити рішення про виплату грошей. Далі про освіту. Цьогоріч понад 74 тисячі абітурієнтів обрали професійні коледжі для навчання. Більшість вступників навчатимуться безоплатно за державним або регіональним замовленням. Найпопулярнішими спеціальностями стали кухар-кондитер, тракторист, перукар та автослюсар. І наостанок, Анджеліна Джолі в Україні. Напередодні її помітили у Харкові. Там вона відвідала боксерський клуб, а її син Нокс провів спільне тренування з тайського боксу з українськими захисниками. Це частина чергового туру голівудської зірки Україною. Акторка також побувала у Львові, Тернополі, Кременчуці та Полтаві. Це вже третій візит Анджеліни Джолі до України від початку повномасштабного вторгнення Росії. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія ФМ.
0: Андрій Астахов
2: і Люся Кліндухова.
0: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Ех, Юра, я думала, ти якось, не знаю, одягнув сорочку, начесався спеціально для мене. А виявляється, для Анджеліни Джолі, тому що от в Харкові помітили. Думаєш, зараз вийдеш зі студії, а тут вона така...
1: Лара Крофт.
2: А вона Лара Крофт і така, hello, Юра.
1: Я такий, hello, Джолі.
2: А ти
1: Іду далі за булочкою.
2: Сорі, мені треба готувати випуск новин.
3: Анджеліна Джолі така, а що я кажу, hello, Юра, а ви мені hello, Джолі. Я ж не казала hello, Лисенка. Ну, чому ви мене за прізвищем?
1: Я ж поваги.
2: Тоді треба казати діар.
3: Значить, а Люся, от бачиш, вона тебе підколює, а сама гуглить, скільки Ноксу Джолі, сину Джолі, років. 18 років, так що можете взяти собі Анджеліну Джолі за свекруху.
2: Ну, якщо Бред Піт мене не дістався, то хоч якісь надії. Дякую, Андрій.
3: Так що не обманюй нас, гуглить тут тихесенько. Про погоду далі пару слів.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Повне ім'я сина Нокс Леон Джолі Піт.
2: От, бачиш, хоча б тут Піт десь прозвучить. А що, сильно чутно, як я гуглю, да? Шуршить Гугл.
3: Чутно. Уявляєш, Бред Піт, твій цей свекор.
2: Та ідеальна історія. На заході, диви, 26 градусів тепла, ми з ним винця вип'ємо. От, у центрі сонячно, плюс 23, вони ж вино там готують.
3: Та ми зрозуміли вже, пані, давайте про погоду.
2: У східних областях здебільшого ясно, місцями хмарно, от можна винця випити 21. На півночі ясно, без дощу до 23, на півдні в Криму хмарно з проясненнями, температура до 24. У Києві ясна погода, Анджеліна може заїхати, опадів синоптики не прогнозують, плюс 21.
3: Ну і наостанок, Люсі, якщо що, вінця наливати по самі вінця.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Розказую халепу. Розраховував. Ну, іноді буває таке, що ми розраховуємо на гроші, якщо вони там останні на карті.
2: У мене так все життя йшов.
1: У мене 400 гривень. Думаю, ну до чаю нічого нема, хочу тортик купити київський, маленький, в одно лице, в одне лице. Іду купувати, і в мене 400 гривень по дорозі списується з карти за оплату послуг онлайн кінотеатру. Я підписався на пробний період і забув відв'язати карту. Не списалося.
2: Таке буває. Он дивись, у Юлі теж таке сталося.
1: Ми ж питаємо, на що ви якось витратили гроші, самі того не бажаючи.
2: Каже, витратила так, як і Андрій, забувши скасувати підписку після закінчення безкоштовного періоду. Підписка була на фітнес-додаток, яким так і не скористалася, але автоматично зняло, увага, 1800 гривень! Каже, а додаток ще й англійський. Довго доказувала, що я ним не користуюся, але марно.
1: Як звати?
2: Пані? Юлічка.
1: Юлічка, я готовий бути додатком з вашим персональним за менші гроші. Буду рахувати кількість кроків і можу вимірювати пульс.
2: Диви, як набивається.
1: Абонемент. Ну, за півтори домовимось.
2: Юль, не слухайте, він лагає. Він вам таке нарахує, що потім не розгребете.
1: Катя пише, а купила річ, бо була знижка 50%. Потім зрозуміла, якби не було знижки, я б взагалі не знала, що мені це потрібно.
2: Та 100%.
1: Люди, просто якщо хтось з'являється на вашому горизонті, на роботі сьогодні вдома і каже, що він купив щось по знижці, похваліть цю людину, скажіть, що річ гарна, бо людина і так себе клює.
2: Он, як Інна. Да, Інна каже, у мене багато спонтанних покупок, остання рожева кофта, в якій я як порося, але була за знижкою.
1: Ух, на що ви якось витратили гроші, самі того не бажаючи?
2: Пишіть, будь ласка, Viber, WhatsApp для ваших повідомлень 067-009-0952. Ну, якийсь романтичний настрій.
1: Ну, і коментуйте, звісно, тему на нашій сторінці melodiafm.ua в Фейсбуці або в Трец.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Кажу, Астахов, у мене романтичний настрій, а ти гнориш.
1: Я кажу, що мені маякує наш звукорежисер Сергій, що скоро реклама, тому швидесенько нагадаємо не про романтичний настрій, а про нашу гру «Пів хвилини слави». Дуже скоро будемо грати, розігрувати квитки на концерт «М'яти».
2: Ось, романтика!
1: Да, там буде її чимало. Коротше, Viber, WhatsApp, пишіть, хочу грати, номер 067-009-0952.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
4: Що може бути кращим за біф-бургер?
5: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Рушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного Всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: ранка. Чао. Настрій зранку до сніданку.
1: 9.16, час знайомитися із нашими слухачами у прямому ефірі.
2: Ага.
1: А Люся ще цьоміки буде віртуальні насилати.
2: Ну, диви, ти мені налякай зараз людину на зв'язку.
1: Окей, тоді будемо просто грати в ігри. Поїхали.
0: Пів хвилини слави.
2: А я тобі скажу так, що голос приємний, надійний. І на зв'язку у нас Юрій, Юрій з Франківська і військовослужбовець.
1: Юра, добрий ранок.
3: Доброго ранку.
1: Вам і всім нашим представникам Сил оборони величезна подяка за те, що ми можемо ефірити ефіри. Ради вас чути.
3: Дякую.
1: Юра, скажіть, будь ласка, ну ви як сьогодні, бадьорі вже, кави випили, все нормально?
3: Та, служба починається в нас рано, так що.
1: Угу. І не тільки кава вже була, да?
2: Ну,
1: зрозуміло. Так, Юра, ну дивіться, 30 число, це 30 вересня, концерт «М'яти». Суперська подія, це буде дуже, там кажуть, і мюзикл буде, і вар'єте.
2: Ну, все, що хочеш. Одним словом, «М'ята» дуже постаралася. У вас є нагода, Юра, виграти квитки, можливо, комусь їх презентувати, і там вже як вирішите. Але треба буде перемогти мене. Розкажи умови гри, Андрій.
1: Люся зараз буде за правилами гри «Еліас» пояснювати слова, не називаючи самі слова. Ви маєте вгадати щонайменше 5 слів за 30 секунд. Ви готові, Юра?
3: Так.
1: Люся?
2: Юрочка, я буду, старатися...
1: Тендітна.
2: От, бути тендітною, от, щоб ви виграли. Буду за вас вболівати.
1: Добре? Поїхали, запускаємо таймер.
2: Отже, без неї незручно спати. Вона така м'якенька, під голову, під спину.
3: Подушка.
2: Угу. Так, можна знайти забуту купюру в цьому. Це частина одягу. Туди ще
3: можна.
2: Правильно. Так, дає світло, ставлять ще на святковий торт. Це?
3: Свічка.
2: Правильно. Перед ним зачісуються. Ще можна прищечки роздивлятися. Бачимо.
3: Дертово.
2: Правильно. Їдемо далі. Так, шукають під ліжком. Вони такі м'якенькі. Пара.
3: Тапочки.
2: О, правильно. Отже, на паличці в стаканчику шоколадне, біле. Ну.
3: Морозиво.
2: Є. Так. Шість слів.
1: Шість слів. Це навіть більше, ніж ми розраховували. Юра, молодець. Вітаємо вас з перемогою.
3: Дякую.
2: Юра, ще б ви вгадали кілька слів, і я б перейшла на ультразвук. Я ж відчуваю, що... Ви знаєте, я як це, як літачок, який з часом набирає висоту. Так.
1: Я б навіть сказав касатка, яка трошки на сонечко винурює з моря, з океану.
2: Викинулась вже на берег.
1: Юр, привіти ваші ранкові кому летять?
3: Хочу передати привіт своїй дружині, коханій, донечці і також мамі.
1: Супер, ми дякуємо вам за гру. Залишайтеся, будь ласка, на лінії. Люся розкаже, як до вас попрямують квиточки. Гарного дня, Юра. Ну, а якщо є бажання завтра з'явитися у нас в ефірі, ще пару квитків на концерт «М'яти» виграти, пишіть заявку, хочу грати. Вайбер, ватсап, все це приймає. Номер 067-009-0952.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну, а мені ж вже 40+, Люся.
2: Ну і що?
1: І я сходив на скринінг здоров'я до поліклініки. Да, витратив ці державні гроші, 2000 гривень.
2: Розкажеш, як що?
1: Це був цікавий досвід. 5 хвилин все розповім.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
5: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Міністерство оборони України інформує.
7: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
6: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
8: Здавна відомо, що посієш, ти й пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
0: Реклама.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM.
10: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
11: Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Мелодія FM. Як раніше визначали, що час зажинати хліб? Коли зерно у колосках ставало твердим і буквально дзвеніло від стиглості, чекали останнього особливого знаку – повного місяця. Такий хліб буде особливо багатим та пишним. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
0: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.
0: Андрій Астахов
5: і Люся Кліндукова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
6: Отже, я встиг, Люся. Я встиг витратити 2000 гривень від держави на скринінг здоров'я. А з тих пір, як ти активуєш ці гроші, да, тобі крапають на картку. У тебе є 2 місяці. Я встиг, мені навіть сповіщення прийшло, у вас залишився тиждень.
5: Ну розкажіть, Боже, як завівся.
6: Да, записався в поліклініку і розкажу, як це було.
0: Цікаве до кави. Вівсянка.
5: Ех, Астахов, де жилися? Ось оце 40+. Да. Розумієш, раніше могли розказувати про те, як в клубі десь там хтось висів, як на дні народження хтось там опився, потім квіти удобрював. А зараз про поліклініку.
6: Ще й з таким драйвом, да.
5: Я зміг, я зробив. Ну, розказуй.
6: Взагалі, сформувати дуже неважко цей похід в поліклініку.
5: Що треба робити?
6: Заходиш там в Дію, це оформлюєш ці 2000 гривень скринінг здоров'я, тобі пропонується мапа закладів медичних, які біля тебе, геолокаційно. Ти обираєш дату, час, і у мене був субота ранок, я прийшов в поліклініку, у нас в Ірпіні 5-та амбулаторія, мене зустріли на ресепшені.
5: 5-та амбулаторія, а вам вітання.
6: Да, зустріли на ресепшені, все розповіли, що
5: дівчата?
6: До чого.
5: Дівчата,
6: да. Я заповнив анкету.
5: Костелян що бачив?
6: Да. Проходьте до терапевта. Проходжу до терапевта, дуже колоритна леді.
5: Каже?
6: Вона
5: а
6: каже,
5: як звуть?
6: Не знаю. От я не знаю цього лікаря, я вперше бачу. І не запитав, уяви. Тут мені мінус.
5: Ну, нехай вона буде жінка-загадка.
6: Жінка-зая.
5: Жінка-зая?
6: А вона мені так каже. Зая, ну, що ти, типу, які пігулки приймаєш?
5: Ти що, серйозно?
6: Да, я кажу, копринесу четвірочку від тиску. А як ти докатився до такого життя? Ну, отак от.
5: Вона тобі сказала зая?
6: Да. Давай, ну так, по-доброму. Давайте зріст твій поміряємо. Поміряли.
5: Зая.
6: 174 сантиметри. Я кажу,
5: ще не всох.
6: Вона каже, молодець, гумориш, зая. От. Ну і так ми спілкувалися. Вона поміряла мені пульс, тиск, зробили кардіограму. Це входить все це в 2000 гривень. І потім відправила на аналізи. Взяли в мене з вени кров, на холестерин,
5: каже, зая, дай крові. А ти кажеш у відповідь, не дам, я жадібний.
6: Да, от, коротше, взяли аналізи, оцю кров, ну, для того, щоб подивитися, чи є ризик серцево-судинних захворювань і цукрового діабету.
5: А це в основному і направлений, так, цей скринінг
6: здоров'я
5: саме
6: точно
5: на це, на серцево-судинну систему.
6: Так, і чи є ризик цукрового діабету.
5: Ясно.
6: От, потім я думаю, ну і що далі?
5: Ну.
6: Що все, 2000 гривень від держави вже витратив?
5: Ну.
6: От, я так і кажу, а можна МРТ і КТ? Ну, у мене там є проблеми з коліном. Скаже, ні. Точніше, можна, але за ваші гроші вже, безпосередньо.
5: Я зрозуміла.
6: От, тепер ще буде другий прийом, входить в ці 2000 гривень. Лікар запитала в мене, як зручніше буде прийти безпосередньо сьогодні у вівторок, чи на Viber. Вона напише результати і поради, що робити.
5: Ну.
6: Я кажу, ну давайте на Viber.
5: От, у мене прохання. П'ята амбулаторія
6: п'ята
5: міста
6: амбулаторія Ірпеня.
5: Шановна п'ята амбулаторія, у вас є прекрасний лікар Зая під кодовим, під кодовим ім'ям. Мені здається, що Астахов трошки недоплатив.
6: Чого?
5: Тому що не кожен день тобі лікар скаже зая, можна ще 500 доплатити.
6: А мені взагалі в останні в студентські роки дівчина таке казала, коли я з нею зустрічався. Так що мені приємно. П'ята амбулаторія, привіт. Дуже було приємно у вас побувати. Добрий ранок, 9-го.
0: Погода на Мелодія FM.
5: Ну і важливо, що якщо у вас
6: мені до окуліста треба, кажу 9:43, а 9:34.
5: Господи Боже, я кажу, що найосновніше, люди добрі, якщо вас крапнули, як в Астахова, гроші, бо він уже булки розслабив, ви свої, будь ласка, про скринінг здоров'я не забудьте. 2 місяці є, правильно?
6: З тих пір, як крапнули на карту.
5: Погода. Отже, захід +26, сухо, в центрі сонячно до 23, без дощу, у східних областях ясно, місцями хмарно, 21 тепла, на півночі ясно, без дощу, 23 з позначкою плюса вже ж, на півдні та в Криму хмарно з прояснення днями температура до 24, і у Києві сьогодні опадів. Синоптики не прогнозують, 21 градус тепла.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Люся Клендухова
1: і Андрій Астахов. Ранкове шоу «Вівсянка шоу» на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Ну що тепер в кредитні залазити, щоб торт купити? Я не знаю, що робити. Розказую прикол.
3: Та що робити? Тут тобі всесвіт відказує, що треба кидати їсти солодке.
2: Да, для тих, хто не в курсі, хотів купити собі торт, а гроші останні 400 гривень на карті списалися онлайн-кінотеатр. Я безкоштовно дивився таку підписку, да? Підв'язав карту, забув відв'язати.
3: Ну.
2: І списалися 400 гривень.
3: Слухай, ти не один єдиний. От наша слухачка Злата розказує, що взагалі в неї була така якась, неприємна історія. Каже, була поїздка в інше місце, перед цим вона оформила підписку на іноземне медіа, обрала безкоштовний пробний період, і каже, їхала поїздом, інтернету там не було, і зрештою, каже, коли з'явилась мережа, виявилося, що з картки списали, увага, 3500 гривень. Каже, дуже засмутилась, почала так, як писати англійською службу підтримки, щоб повернули кошти, каже, бо це, гроші були їй дуже потрібні, каже, я студентка, і це була немаленька частина моєї першої зарплатні. От, я кажу, пишу, Златочка, то що,
2: почали
3: повернули?
2: Переписувати?
3: Ну, звичайно.
2: Злата Огнєвіч?
3: Злата не Огнєвіч. От, вона каже, повернули, хоч з трудом.
2: Повернули.
3: Але бачиш, все-таки ввійшли в положення. А мене радує, що наші студенти читають і українські, і іноземні медіа. У будь-якому разі, хоч і за гроші. І в мене.
2: Люся, хоч і в ректорат, бачите, що вона вже як. А на що ви якось витратили гроші, самі того не бажаючи сьогодні? Питаємо. Ну, і дуже багато, на колишнього людина пише. Ну, дівчата постійно жаліються, що вони витрачали гроші на чоловіків.
3: Боже, якщо я відкрию свою табличку Excel і подивлюся, ой, що ж там буде? Ігор пише, на квіти нещодавно попросив зібрати букет для дружини, купив за 1000 гривень, а вони всохли на наступний день. Угу. Цитата, падли.
2: На що?
3: Ну, так написано.
2: Якщо дійсно, 1000 гривень на букет, і він все. А на що ви якось витратили гроші, самі того не бажаючи, доєднайтеся до обговорення, пишіть Viber або WhatsApp.
3: 067-09-09-52.
2: Або Facebook і Threads, група melodiafm.ua. Підписуйтеся і коментуйте.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Судячи з успіхів нашої збірної з футболу, наших клубів з футболу, футбол це не зовсім наше.
3: Ой.
2: А от що наше, що Україна стала абсолютним чемпіоном світу.
3: Що?
2: З чого?
3: Та 5 нарешті
2: хвилин це розповім.
1: Угу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
5: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій дей має смак.
6: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Рад ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Рубрика «Шоу». Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, обіцяв розповісти, в якому виді спорту нам нема рівних. Збірна України з коропової ловлі стала абсолютним чемпіоном світу на турнірі у Північній Македонії.
2: Та ти що?
1: Да, чемпіонами світу стали Андрій Левченко та Ігор Труба.
2: Ого.
1: Да, так що бачиш?
2: Ну це мужики натренувалися.
1: Риболовля, да? Наше
2: да.
1: Все.
2: А що, а жінки не брали участь?
1: Не брали участь.
2: Ясно.
1: Якось рибалки ловили рибу, маленьку рибку викидали, а велику складали в майонезну баночку. Ну це не на цьому турнірі, це
2: на
1: іншому. Був випадок, да.
2: Розумна жінка завжди відправить свого чоловіка на риболовлю.
1: Правильно.
2: А мудра ще й дітей з ним відправить.
1: Оце не треба. Я просто
2: діти мої, крила мої, летіть на рибалку.
1: З батьком, проконтролюйте там потихеньку. Все. Мужик сидить, дивиться на поплавок. Годину сидить, другу. На третю годину в ванну заходить дружина, каже, гаразд, біж з тобою, йди на риболовлю, а то мені прати треба. А як варіант, як лайфхак, хлопці?
2: Да, да.
1: 9.49, добрий ранок.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А тепер більше 20% на всі території України. Мережі Фокстрот. Деталі обов'язки консультантів та на Фокстроті. Увага, дію, обмеження та застереження.
4: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентерозгель. Ентерозгель – перевірений часом надійний сорбент.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
7: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
8: О, супчик!
9: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
3: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
4: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
5: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
6: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Там русня по поїзду Київ-Суми вдарила. Mm-hmm. От, слава Богу, там людей встигли евакуювати. А однак про цей інцидент, про це не тільки далі у новинах. Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія ФМ.
2: Вітаю, спершу про ворожий терор. Рашисти атакували пасажирський поїзд Київ-Суми. Потяг зупинили завчасно, людей встигли евакуювати. Пасажирам подали автобуси, які доправляють їх до пунктів призначення. До слова, нині по країні затримуються десятки рейсів. Найдовше у дорозі – поїзди Харків-Рахів, Дніпро-Ужгород та Запоріжжя-Шемесль. Далі про роботу сил ППО. Наші захисники неба знешкодили 2 балістичні ракети, 31 крилату та 142 ворожі безпілотники. Основними напрямками удару були Одещина та Київщина. Станом на зараз атака ворога триває. У повітряному просторі близько десятка російських безпілотників. Тепер до ситуації на Запорізькій АЕС у тимчасово окупованому Енергодарі. Наші енергетики відновили зовнішнє живлення на станції, пошкодження на лінії долали 3 дні поспіль. І увесь цей час АЕС працювала на генераторах. Далі про підтримку. Очікуємо на нові пакети допомоги. Сьогодні має відбутись чергове засідання формату «Рамштайн». Цього разу міністри оборони півсотні країн-партнерів зустрінуться онлайн. Долучиться, зокрема, і генсек НАТО. Початок о 16-й годині. Додам, раніше Україна передала НАТО перелік нагальних потреб у протиповітряній та протиракетній обороні. І наостанок про Лігу чемпіонів. Донецький «Шахтар» уже цього тижня розпочне єврокубковий сезон поєдинком з чемпіоном Нідерландів клубом ПСВ. На поле гравці вийдуть 10 вересня о 19:45. Минулого сезону гірники виступали у лізі конференції, де зупинилися у півфіналі, поступившись майбутньому переможцю турніру англійському «Крістал Пелас», тоді як ПСВ не зумів подолати основний етап Ліги чемпіонів, посівши 28 місце із 36 команд. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія ФМ.
0: Вівсянка Шоу. Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, ну, як Юра сказав, завтра «Шахтар» грає в Лізі чемпіонів з ПСВ в Нідерландах. А от якщо ви дивитеся теніс, українки вибули, на жаль, з US Open. Однак я вчора дізнався, є такий тенісист серед чоловіків, молодий хлопець Олександр Блокс. Він представляє Бельгію.
3: Блокс.
1: Блокс, да. Однак за нього можна повболювати, бо його батьки з України. Та емігранти, спортсмени теж поїхали колись до Бельгії. Там от Саня народився.
3: Ти мені зуби не заговорюй. Я пам'ятаю, ти мені говорив про футболіста Люсіна.
1: Так, да, це молодий за «Динамо Київ»
3: грає. Де він зараз грає?
1: «Динамо Київ».
3: От, що там з доходами? Що там з розходами?
1: Поки не став суперзіркою.
3: З перспективами.
1: Да, поки не став суперзіркою, але я буду спостерігати. За Люсіна, ну, буду тобі і доповідати теж. Окей, про погоду пару слів далі.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: 18 год хлопцю.
3: І
1: зараз
3: шо?
1: Батьки такі думають, ну як так? От...
3: І нічого. Астахов, самому подобаються дорослі жінки. Так, подобалися. Вибач, да. Будь ласка.
1: Окей. Ну. Так, сьогодні про погоду. На заході суха погода і плюс 26, в центрі теж сонячно і 23 тепла. На сході здебільшого ясно, місцями хмарно, проте без опадів плюс 21.
3: Буде ганять мені по хліб на швидко руч, хотіла сказати.
1: Все про Люсіна, да?
3: Да.
1: Не заспокоїть, це ніяк Люсіна. Наша. На півночі ясна погода без дощу плюс 23, на півдні хмарно з проясненнями 24
3: або
1: тепла.
3: Або в аптеку. Буде бігати.
1: Зганяє тьоті за валокардіном. А у Києві сьогодні без дощу і плюс 21. Окей, тему Люсіна ми припиняємо.
3: Ладно,
1: поки
3: все,
1: що.
3: Пожартували.
1: У нас тема Камалії.
3: Ой, а красива! Я вже бачила, вона там
1: да.
3: От поруч зі студії стоїть.
1: З прем'єрою нової пісні вже за пару хвилин на Мелодія ФМ.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
0: Доброго ранку! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Красива, усміхнена, голосиста. Це Камалія.
2: Доброго раночку.
1: Да, привіт.
3: Раді бачити. При тому, що Камалія поза ефіром сказала, каже, спала всього годину, але прийшла красивезна. Можна я скажу, Камалія?
2: Можна.
3: З довжелезними ногами. Значит, де ти їх ховала? Я щось... А, в кліпі ж бачила. Точно, ноги були. Пропустила. З довжелезними ногами, в гарному настрої, в гуморі. Попри те, що сьогодні вночі, Бог знає, що відбувалося у нас в Києві.
2: Так, так. Mm-hmm. Мені навіть наснився сон. Цілий екшен наснився. Цю годину, що я спала, мені наснилося, що влітає додому, значить, дрон.
1: Угу.
2: І я його відволікаю, щоб він не залетів до Арабели і Мірабели в спальню.
3: До донь.
2: До доньок. І беру, якби відволікаю на себе, потім біжу, значить, він за мною женеться, я біжу, значить, до виходу, сідаю на самокат, їду на самокаті, він за мною женеться, потім я бачу якась така стіна, недобудований якийсь там будівля недобудована, я роблю маневр, якось за неї заїжджаю, він врізається в цю стіну, і я прокидаюся від вибухів.
3: Ой,
1: у тебе під твою розповідь, от у нас сигнал відбій повітря. Тривоги.
3: Добре, що ти до нас прийшла, дивись, да. Все спрацювало. От, Камалія, дорога, давай про хороше поговоримо, тому що хочеться чогось світлого і приємного.
1: Ми вчора допрем'єрно послухали твою пісню, і ми хочемо тебе привітати, бо народився суперхіт. Ну, вона настільки завірусилася в голові, і ти сама це знаєш.
2: А ви знаєте, що вона завірусилася навіть до випуску вже кліпа?
1: Ага.
2: Вона вже в тіктоці почала завіруситися.
1: Супер. Розкажи про цю пісню.
2: Ой, пісня... Пісня – це історія. Зараз прям пліяда пісень йде вся. Моя історія. Моя історія, історія життя. Тож була, цілий альбом був сильно, як ніколи, патріотичних пісень.
1: Так.
2: А зараз мої відчуття, мої особисті відносини. От я все виливаю, всі свої емоції, негативні та... Негативний досвід. Та.
1: Ну, то ж треба пісню. Куди його дівати? Правильно,
2: ну, так,
1: Камалія?
2: Пісня,
1: так,
2: звісно. От, але пісня, я хочу сказати, вона була ще раніше вже в мене. Вона лежала і чекала свого часу. От, а я казала, пам'ятаєте, що всі мої пісні, вони пророчі.
1: Так.
2: Чи з життя, чи от я сподобалась пісня. Я її вирішила взяти, виконати, чи написала, так, просто.
1: Так.
2: І вона збувається.
1: Це от яка зараз буде, пророча?
2: Так, це пророча.
3: Пісня «Самбука».
2: Вона
1: А, це завжди пророча, так, в принципі, дуже часто наше життя.
2: Але «Самбука». Ж, слухайте, це ж не про алкоголь пісня.
1: Ага.
2: Якщо вслухатися в слова, там дуже є сюжет, є глибина, це... Стан жінки, котра розсталася з коханою людиною, з коханим чоловіком. І вона от на цих емоціях, на цих відчуттях, тобто вона виливає все в танець. От самбука,
1: речі,
2: це
1: кліп,
2: тобто,
1: дуже шикарний.
2: Я режисер-сценаріст, Даніл Поляков, режисер-постановник, так. Я продюсер-директор також.
1: Ми не сумнівалися, Камалія.
2: Це вже четверта робота,
3: Боже,
2: моя і спільно з Данією Поляковим.
3: Абсолютно, от ти різнопланова на всі 100%. Давайте зараз запрем'єримо.
2: Так в мене ж режисерська освіта, в мене друга вища, це режисер естради масових видовищ.
3: Тому зараз слухаємо в ефірі «Самбуку», зацініть, шукайте між рядків приховування. Вані сенси, і обов'язково зайдіть на YouTube канал Камалії і подивіться ще кліп.
1: Да, ну поїхали, прем'єрами на Мелодія FM. Камалія Самбука.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Скажи.
2: Скажу.
1: Відголоски.
2: Вже нема. Гунтара. Шикарно. Хітяра народився. Вітаємо тебе.
3: Дякую. До речі, лисиця. Лисиця – головний автор пісні. Так що, Вадим, я тобі передаю привіт великий, вітання і великий поцілунок.
2: Да. Маестро, супер, да. Хітмейкер справжній. Так, Камалія, ну дивись, в кліпі, ми подивилися кліп, ви теж подивіться. В кліпі, ну там лакшері.
1: Ну давай скажемо. Ну,
2: на фоні Ламборгіні. Це Ламборгіні.
1: Ламборгіні. Басейн, напої, дівчата красиві. Ну, дорого багато. Правильно? Да.
2: І зараз ми уявімо, що Камалія, ну, наприклад, щось на кшталт «Міняю жінку». Була така програма.
1: Або панянка-селянка. Да. Пам'ятаєш, коли дівчат обмінювали місцями, наприклад, та, яка має більш заможнє життя, її відправляли, наприклад, в село. От, і потім навпаки.
2: Да. І зараз ми з Камалією їдемо до села і пропонуємо Камалії різні роботи. Ти маєш обов'язково щось одне обрати з двох. Домовились?
3: Домовились.
2: Поїхали. Перше, доїти корову чи зібрати яйця з-під курки?
1: З-під куртки.
3: Я вмію і то, і інше.
1: Серйозно?
3: Так. Так, добре. В мене кози вдома були. Тому я вмію доїти, і в дитинстві в мене в селі там бабуся жила,
2: от
3: в неї своє хозяйство було. Тобто я це бачила, а кури в мене живуть, і я яйця збираю кожен ранок.
1: А я їх дуже боялася, я пам'ятаю, в дитинстві, тому що вони хотіли мене клюнуть весь час.
3: Ні, в мене ручні.
1: Хороші. Ага.
2: Значить, далі, наступна ситуація. Пасти гусей цілий день. Або один раз зібрати мед з вулика. Чи ото з лозиною ходити, щоб гусята нікуди не пішли. Ну, знаєш, де цю історію? Що обираєш? Зібрати мед чи ото пасти цілий день гусей? Ну, давай мед зберемо.
3: Це цікаво.
2: І не хочеться, так?
3: Але ж там є спеціальні меди.
2: Так, спеціальному.
3: Я думаю, що цікаво мед буде зібрати.
2: Мед, щоб потім ото не куйовдиться з гусями цілий день. Давайте далі.
1: Мед – це, до речі, тема. Я колись була на зйомках, я журналісткою працювала, і реально, так, там все є.
2: Тобі дали цю штуку?
1: Яку штуку? Пшикати бджіл? Да, мене навіть одна вкусила.
3: У мене, до речі, дуже багато років в Чернігівській області є наш такий сімейний медовик.
1: Ага.
3: В нього свої вулики повністю. Ми в нього беремо натуральний мед. От, тому я думаю, що він би мені допоміг, навчив би.
2: Добре. Давайте далі. Збирати колорадських жуків чи копати картоплю? Ось треба обрати, Камалія.
3: А я в дитинстві дуже любила гратися з колорадськими жуками. Як коробочку садила.
2: Значить, перше обираємо.
3: Але ліпше копати картоплю.
2: Ага, зрозуміло. Далі більш такі складні. Піднімаємо градус.
1: Ну, що там?
2: Збирати кізяки для добрив, Камалія, чи принести два відра води на коромислі? Фітнес такий.
3: Давайте на коромислі. Да. Нехай буде фітнес. Ще поприсідати.
2: До речі, зупинилася підходик на випади.
1: Да. Несли 15 літрів, донесли 7.
2: Ну нічого. А ще
1: робили
2: пару ситуацій. Білити хату чи рубати дрова?
1: О.
3: Білити хату.
2: Було таке?
3: В мене було, так. Да. Угу. Так, ми з мамою ремонт вдвох робили, ще коли я в школі вчилася у Львові.
1: Ага.
3: Нарешті мій тато військовий був, військовий льотчик. І ми нарешті отримали за, Бог знає, 20 років свою квартиру.
1: Ага.
3: Осіли вже у Львові, і ми робили з мамою вдвох ремонт.
2: О, бачите?
3: Ми клеїли шпалери, ми, значить, білили, ми там разом. Тобто в мене теж досвід такий є.
1: А як пахне оця побілочка свіженька?
2: Останнє.
3: Побілочка, а я ще в дитинстві, то, напевно, мені не вистачало кальцію чи калію.
2: Крейду
3: їла. Я біля під'їзду. Як вони?
2: Стіна.
3: Стіна, так?
1: Да-да-да.
3: І я отак гризла її.
1: О,
3: так, крейду в школі також гризла.
2: Якщо пригадуєте Камалію в школу, тепер ви знаєте, куди крейда припадала, вчителька та крейда. Остання ситуація, і все. Підкувати коня чи гнати самогонку?
3: Самогонку ніколи не гнала.
1: Ну, можна спробувати.
3: А не? Підкувати коня? Ой. Ну, я бачила, як це робиться. Тобто, мені кузнець допоможе. Коні в мене є, підкови є. Так що... будемо так. Ковати коня.
2: Ну і знаєте, Камаля, це не про самогонку, а про самбуку. І це не тільки про алкоголь. Новий кліп, будь ласка, скрізь слухайте, ставте вподобайки і знімайте тіктоки, правильно?
3: Так, знімайте тіктоки, відмічайте мене.
2: Так.
3: А я буду також писати коментарі, лайкати, поширювати.
1: О!
3: От, це правда. Хто знає, мої підписники знають, що я ніколи не брешу. Угу. Я завжди відмічаю тих, хто знімає нові мої пісні, роботи. Так. От. Також підписуйтесь на мій YouTube. Угу. Там вже, до речі, 100 тисяч вже є за день. За добу переглядів. Вже переглядів. О. Так. На мій Instagram. Там так. 300 тисяч, до речі, ненакручених підписників.
2: Ненакручених.
3: Бо в мене на монетизації і Facebook, угу. і Instagram. Тому в мене це органіка. Всі мої підписники, всі дійсні люди. От, живі і всі активні.
1: І цілком реальні, так. Да.
3: І всі реальні. Тому підписуйтесь. Приходьте на концерти. До речі, в шапці профілю є посилання.
2: О, тут вже я хотів запитати.
3: На karabas.com, угу. на мій там особистий кабінет, де є всі афіши, де можна придбати квіточки на мої концерти.
2: Ну, супер.
1: Ох, Камаля, ми дякуємо. Розказала
2: все. Да, все правильно, не треба питати. А що там інстаграм?
1: Ідеальний гість в студії, скажи.
2: Дякуємо, що завітала. Це була Камаля на Мелодія.
3: Дякую вам, що запросили. Дуже вас люблю.
0: Навзаєм. Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: 32 роки Foxtrot готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Foxtrot. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розмішки 80% на всіх територій України в мережі Foxtrot. Деталі обов'язки консультантів та на Foxtrot.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
9: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749. 096 17 42 749.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Black Roger. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Я тут почав передивлятися один свій улюблений серіал «Ходячі мерці» після того, як я подивився фільм про фільм. Да, там багато цікавинок, зараз розповім. Угу.
0: Фільм на вечір. Піснянка.
2: У мене запитання. Скажи, будь ласка, ходячі мерці, це жахачки?
1: Ну, це про зомбаків. Зомбаки, які, як епідемія, в світі з'являються зомбаки, і група людей тримає оборону, як то кажуть. Вони роблять так, щоб їх зомбаки не вкусили. Однак цей фільм не про зомбі, цей фільм не про зомбаків як жах, а про те, як люди себе поводять в таких умовах.
2: Тобто це виживання.
1: Виживання і битва за лідерство. Хто буде лідером цієї зграї, як то кажуть. І це дуже круто, ти розумієш з першого сезону, що зомбі тут абсолютно другорядна історія.
2: Да,
1: і це дуже класно. Однак зомбаки...
2: От, Андрюш, в мене питання. Слухай, кіно добре. От якби на нас напали зомбі, ти б мене б врятував? Хоча ні, ти б мене б не врятував, бо я почулила зомбі.
1: Та отож би, тільки хотів сказати.
2: Ну.
1: А що цікавого, є фільм про фільм, і те, що зомбі, їх там дуже багато, були спеціальні тренування для зомбі. Перед зйомками актори, які грали ходячих мерців, проходили спеціальну школу зомбі півроку. Їх вчили рухатися повільно, неприродно і не блимати під час кадрів. Хто блимав, не проходив кастинг.
2: Мені здається, Остахов, це ти от на раз, два, три пройшов би цей кастинг. Коли ти спиш з відкритими очима у нас на нарадах, і керівник на тебе дивиться і каже: «Остахов, що ти так якось реагуєш?» «Ні, я уважно слухаю».
1: Ну, да, що ти мене запалила. І ще один прикол. Під час зйомок зомбі зазвичай не видають жодних звуків. Да?
2: А як це? Оце класичне.
1: Так от, слухай прикол. Спочатку думали записувати з мікрофонами ці сцени, де зомбі видають звуки. Однак, це було настільки смішно, коли люди намагалися під час зйомок казати: інші зомбі почали реготати, що це дуже неприродно. Тому все це було вже постпродакшн, студії наклали цей звук.
2: Ну прикольно. Довгий серіал?
1: Довгий. Мені здається, 10 сезонів.
2: Господи, 10 сезонів цих зомбаків мочить. Скільки можна? Треба було цей.
1: Але там дуже цікаві і красиві мужчини. У деяких навіть кубіки преса є. З'являються з кожним новим сезоном.
2: Серйозно?
1: Да. Так що подивись, фільм класний про психологію, про нас людей, ходячі мерці.
2: Угу.
1: Перший сезон 2010-го і так далі.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
2: На заході сухо, 26 градусів тепла, у центрі сонячно 23, переважно в східних областях здебільшого ясно, місцями хмарно може бути, 21 на день. На півночі ясно, без дощу, до 23, на півдні та в Криму хмарно з проясненнями, температура 24, і у Києві сьогодні опадів не буде. На день не обіцяли 21 градус тепла.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Люся Клендухова
1: і Андрій Астахов. Ранкове шоу «Вівсянка шоу» на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: От зараза. Ну не ти, ситуація, Люся. Забув відв'язати карту після пробного періоду користування онлайн-кінотеатром. З карти автоматично списали мінус 400 гривень.
3: Mm-hmm. Отак от. Бідкається, тут люди про 1800 і про 3500 писали, що підв'язали під певні ресурси, і в них гроші затерли, а він за 400 гривень плаче.
2: Удавитися готовий.
3: Ну от.
2: Так, ну і питаємо у вас, на що ви якось витратили гроші, самі того не бажаючи?
3: Інна каже, борщ зварила, накупила помідорів, моркви домашньої, телятини, і він скис, бо чоловік забув поставити в холодильник. Оце печаль.
2: Знаєте,
3: совісті
2: що?
3: Вас нема. У вас єдине, що просиш, холодильник поставить, коли
2: і
3: воно вистукло.
2: Воно не може своїми руцями донести.
3: Оцими маленькими звірятьми платять.
2: Да. Так, доєдналися тут в Треці Львівська майстерня шоколаду.
3: Ух ти!
2: Да, офіційна
3: кам... кажуть?
2: Пишуть, а вгадайте, на що ми витратили гроші, самі того не бажаючи. Ну, по типу...
3: Ой-ой-ой!
2: Да-да-да. Так, Ната пише, кисломолочний сир зі сметаною та сухофруктами.
3: А як, що сталося?
2: Ну, я не знаю, як це можна, не бажаючи на це витратити гроші.
3: А не знаю.
2: Може, вона йшла в супермаркет за тортиком?
3: Ну.
2: Потім подивилася в, ну, якесь там дзеркало, вітрина, своє відображення.
3: І що таке жінці кажеш?
2: І розумієш, я фантазую. Розумієш?
3: І розумієш, що занадто добре обличчя, треба зробити його трошки кислим. І пішла, купила кефір.
2: Я це і мав на увазі.
3: Натякає. Таня каже, пішла на побачення і довелося заплатити за себе. Отак от витратила гроші.
2: Сама того не бажаючи.
3: Сама того не бажаю. А в мене був такий Андрюша. Андрюша, може, чує зараз ефір?
2: А, я думав,
3: ефір.
2: Це звернення.
3: Дорогий так. Андрюша, я тобі тоді це не сказала. Тепер кажу, ти мене покликав на обід. Ми з тобою колись разом працювали. От, я замовила сок і салат, а ти сказав, ну що, 50-50. Я це пам'ятаю, кіця бородата. Да.
2: Та може він якісь там приклади
3: я
2: в голові вирішував.
3: Я зараз ще прізвище скажу і буде взагалі капець. Ладно, не буду. Нещодавно одружився. Хай жінка вірить, що він хороший.
2: Я уявляю, всі Андрії зараз такі думають, ой-ой-ой-ой-ой, да, треба все ж таки
3: да
2: заплатити.
3: Ладно.
2: Ну, прикольно, дуже багато дівчат то на колишніх жаліються, ну і, в принципі, тих, хто щось купив непродумане, от таких майже немає.
3: Mm-hmm.
2: От так що робимо висновок, що українці почали все ж таки рахувати гроші, і аби що собі не купувати в інтернеті. Ну, непогано, правда?
3: Ну, коротше, якщо ви, у вас такої ситуації не було, що ви якось витратили гроші самі того не бажаючи, не переймайтеся.
2: Да, і передивіться в гуглі зараз, відв'яжіть карти від акаунтів,
3: да, да, да.
2: Буде списання.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Тим часом я подивився перший епізод нової «Фабрики зірок». Дементор Алан Бадоєв.
3: Ну, Алан дуже гарно там і в соцмережах mm-hmm. про це пише. Т.д. Т.п. А що там за учасники?
2: От,
3: взагалі?
2: Я все розповім. Мене дуже вразило. Це не схоже на наші традиційні класичні талант-шоу. Чому
3: і,
2: не схоже?
3: І на ту фабрику,
2: і
3: да,
2: на ту
3: схоже?
2: Фабрику тим більш. Mm-hmm. Що до чого, 5 хвилин все розповім.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
5: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Рітейл Експо». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Не зміг пройти повз, як людина, яка виросла на фабриці зірок, ще пригадую, самого Дантеса і Олійник, гурт «Діафільми». Ну, ти ж пам'ятаєш.
2: А Олійник, що, де він, що там?
1: Не знаю. А Дантес – ведучий нової фабрики зірок. Розказую, подивився першу серію на Світ ТВ.
0: Що там у зірок? Вівсянка!
2: Шоу. Ну, розкажи, Дантес ведучий?
1: Ведучий, да.
2: А в парі хто?
1: Даша Кубік.
2: Красива висока пара. Гумористочка.
1: Да, красива висока леді. Так от, розпочинається все з того, що в одному приміщенні, в просторому, 50 учасників, яких відібрали на предкастингу.
2: Там онлайн-кастинг,
1: онлайн-кастинг. Виходять Дантес і Даша Кубік і кажуть, ну... Скоро у вас залишиться всього 11. Знаєш, перші
2: такі слова. І всі такі
1: Да. І Дантес такий, та що ви засмучені? Таке відчуття, що від цього залежить ваша кар'єра. Ну, по типу, жартує.
2: Ну, да.
1: А, до речі, 11 учасників пройде далі, найголовніший фінал, да, які будуть на фабриці зірок, а 12-го обирати будуть глядачі.
2: Зрозуміло, Джокера.
1: Да, Джокера, так би мовити. Отже, починається далі сам перший епізод. Кастинг перед журі. Вони виходять, всі, хто пройшов онлайн, і виступають.
2: Журі? А журі хто?
1: Головний в журі Алан Бадоєв. Він ментор проєкту, також Таяна, вона за вокал відповідає. Ну і ще різні люди.
2: Я б це вийшла і зразу б сказала, Алан, дуже люблю вашу ковбасу.
1: От, бачиш, я ж казав...
2: А він би сказав, Клінтухова, йдіть на радіо, вам туди дорога. От, я бо казав, він не має ніякого стосунку.
1: І ти на фабрику, хоча б в нарізку фріків би потрапила. Так от, що цікаво, це не схоже на взагалі талант-шоу, які ми бачили до цього.
2: Да?
1: Та фабрика зірок, або там, я не знаю, Україна має талант, X-Factor. Бо зазвичай ми бачимо, що журі сидять в трьох, там, чи неважливо.
2: Да, і такі тицяють кнопку,
1: ні,
2: або
1: такі,
2: кажуть, да.
1: Я тобі кажу так.
2: А, так.
1: Ти не проходиш, такий, знаєш, зверхньо. А тут до кожного учасника підходить, ну, здебільшого підходив Бадоєв і казав, що треба додати,
2: тобто,
1: зараз у виступ.
2: Тобто мовою толерантності, дипломатизму.
1: І він виходить з свого місця журі, підходить до людини, каже комусь, ану, перевдягніть його.
2: Да.
1: І ту саму пісню співай. Ану-ка, дай нам зараз джазу. Там була мені дівчинка, сподобалась, виконавиця Іванна.
2: Ага.
1: От, вона співала Маргалієву. Бадоєв каже, ну, цього недостатньо, давай мені, прикатив такий стіл на коліщатках.
2: І що?
1: І показав, які рухи треба робити на цьому столі.
2: Боже, Алашечка, що ноги закидав, чи
1: що? У мене таке відчуття, що зараз почнуть знімати кліп Макса Барських, який з вами розумів.
2: От.
1: Бо рухи були з кліпу Каліє, от мені здається.
2: Правда?
1: Да.
2: Ну, мені здається, Бадоєв, от у нього настільки шалений досвід у цій сфері. Тут, якби, як кажуть, не дать, не взять. Він може 100% таке навигадувати, що капець-капець потім знадобиться цим учасникам на майбутнє.
1: Да, я не здивуюся, що паралельно Netflix знімає фільм про Бадоєва. У мене таке відчуття, знаєш, автобіографічне.
2: Унікальний Бадоєв.
1: Да, ну його там багато, але все по ділу. І ще одне, що я помітив в першому епізоді, що дуже небезпечно брехати журі.
2: А хтось спробував брехати?
1: Я поясню
2: конкретно.
1: Тобі. Там виступає дівчина, і Бадоєв питає, взагалі на чомусь граєте? Вона така, на піаніно. І він такий, у нас є піаніно, а ну йдіть. Я просто уявляю.
2: Серйозно?
1: Дай.
2: Ага. І вона сідає і собачий вальс грає.
1: Ні, вона сідає, ну майже там, трошки краще. Це б ти собачий вальс. Як то було, на що я збрехала?
2: Мене б вигнали після слова про ковбасу.
1: Ну тож, да. Ну просто я ж кажу, що якщо підете там колись на фабрику зірок, якщо не вмієте грати, краще не кажіть, бо у них є все.
2: Ладно, Андрюша, поки що відбирає. 11, правильно, учасників?
1: Да, ну там спочатку там відсіють 10 і так далі, там, потім залишиться. Дуже всім раджу, на Світ ТВ є перший епізод, дивіться, отримайте задоволення.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
4: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину Кабельок. Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, надійф автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
6: Дайте щось від головного болю.
7: Візьміть цитрамон Дарниця.
6: Той самий?
7: Той самий. Від головного болю.
8: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
9: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші лише з 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
11: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
13: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Так, 11 в Україні, зараз новини будуть про, зокрема, про нововведення курсування транспорту у столиці.
2: У зв'язку з...
1: З тривогами, так. Про це і не тільки. Далі розкаже Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія ФМ.
3: Вітаю, спершу про ворожий терор. У 8 областях, а також у столиці, ліквідовують наслідки нічної російської атаки. У Харкові дрон влучив у багатоповерхівку, там двоє постраждалих. На Одещині під ударом ринок, поранені троє людей. Також відомо про руйнування у Запорізькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях. У столиці загинули двоє людей, ще 16 дістали поранення. Пошкоджені багатоквартирні будинки, у 5 районах столиці виникли пожежі та руйнування. Далі про транспорт. У Києві на наземній ділянці зеленої лінії метро завтра у тестовому режимі курсуватимуть поїзди під час жовтого рівня загрози. У метрополітені пояснили, завершують відпрацювання алгоритмів безпеки, щоб із 10 вересня запустити рух поїздів зеленою гілкою під час дії жовтого рівня загрози без обмежень. Тепер про підтримку. Велика Британія виділить 116 мільйонів євро на зимовий пакет допомоги Україні. До нього увійдуть ракети для Patriot, артилерійські снаряди великого калібру та безпілотники, щоб допомогти захиститися від російських атак узимку. В уряді зазначили, перехоплювачі до систем ППО доправлять в Україну до зими. Далі до справ освітніх. Усіх охочих магістрів, які раніше навчалися на контракті, перевели на бюджет. У вишах завершилася кампанія. Найперше правом скористалися діти загиблих на війні оборонців, військових, поліцейських, учасників Революції Гідності, полонених та ветеранів. І наостанок. У США у лотереї зірвали джекпот у розмірі 1 мільярд доларів. Ім'я переможця залишається невідомим, але він має два варіанти. Або забрати всю суму одразу у вигляді одноразового грошового платежу, який становитиме 450 мільйонів. Або отримувати 1 мільярд частинами упродовж 29 років. Це поки що все. Наступний випуск за годину. Юрій Лисенко, служба новин Радіо Мелодія ФМ.
0: Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, у Києві пролунав сигнал повітряної тривоги. Будь ласка, перебувайте у безпечних місцях. Якщо у вашому районі теж або області тривога, теж, будь ласка, не нехтуйте безпекою. Ну і от сьогодні їхав на роботу і бачив дуже багато диму у Києві і в області. Тобто з Ірпеня їхав. І от інформує Київська обласна військова адміністрація у своєму телеграм-каналі, що стан повітря на цю хвилину на Київщині залишається в межах безпечних показників.
2: Простежив. Да. Такий подбав про нас. Ну, молодець.
1: Ну, а ви розкажіть про погоду. Пару слів.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: На заході 26 градусів тепла сьогодні на день. У центрі переважно сонячно до 23. У східних областях ясно, 21 градус, але місцями може бути й хмарно. На півночі без дощу, тут до 23, на півдні в Криму хмарно з проясненнями, температура повітря 24 градуси на день. І у Києві сьогодні опадів синоптики не прогнозують, 21 градус тепла.
1: Так,
2: можна я ще скажу?
1: Давай, а потім я про погоду на завтра пару
2: слів. Кажи погоду, давай.
1: Завтра набагато тепліше по Україні, в середньому буде 29 з плюсом. Тобто такий вже початок на пару днів бабиного літа до п'ятниці.
2: Сказав, добре, буде нам ще і тепло, і сонячно.
1: Це як класна керівниця. Так, що там ти хочеш, Астахов? Все, сказав. Далі
2: так,
1: давайте.
2: Так, не роби з мене вчительку. Я сама з себе її зроблю.
1: Пані, що
2: я хотіла сказати? Да. Важливе, надважливе. Я хочу подякувати нашим захисникам. За ніч, за ранок, за день. Хлопці, дівчата, ви круті. Дякуємо, тримайтеся. Ми вам будемо робити настрій, а ви нас тримайте. Да, бо інакше ми одне без одного ніяк.
1: Да, дуже приємно, коли от саме військові пишуть, що ми дійсно допомагаємо своїй роботі. Так що вам дякуємо за те, що ми можемо ефірити ефіри. Так, на сьогодні все це ми завершуємо. Вівсянко шоу, зачиняємо дверцята. Завтра 8 ранку обов'язково новий старт. Ну а далі найкраща музика 90-х і нульових. Почуємо. Па-па.
2: Цьом-цьом.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Мелодія. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Це був справжній хіт на Мелодія FM. Партнер – Горілка Хлібний Дар. Хлібний Дар – тобі справжньому.

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови ціни та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав.ва в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лиховська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Enterozhel. Enterozhel – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
6: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
7: О, супчик!
8: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.

0: сліду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
4: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
5: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Реклама.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хізбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хізбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хізбургер!
2: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
5: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріб

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: It's a great place, New York. I mean, they have the best muffins and bagels in the world.
1: Ви слухаєте Мелодія FM. What is love? Ще більше хітів 90-х і 2000-х. So lonely, вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне.
1: Мелодія FM.

0: Марина.
1: Ай!
2: Реклама на Мелодія FM.
3: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це до знижки 80 відсотків на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі обов'язків консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
4: Алло.
5: Алло.
4: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
5: В сенсі?
4: Убрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
5: Супер.
4: Київстар тебе.
5: Сильно.
4: На вок, хот-дог.
6: Та ти що?
7: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прав Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Міністерство оборони України інформує.
10: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт «СЗЧ.Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
9: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
11: Здавна відомо, що посієш, ти пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
2: Реклама.
1: Мелодія.
2: Мелодія FM. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники ударили по потягу Дніпро-Запоріжжя. Попередньо без постраждалих. Для підвезення пасажирів організовано автобуси. Тим часом залізничники нагадали про затримки низки потягів. На Чернігівщині, Київщині, Черкащині, Сумщині та Полтавщині електрички. А поїздів внутрішнього та міжнародного сполучення, котрі зупинилися чи об'їжджають, нині близько півсотні. Найбільше на 9,5 годин затримується потяг Харків-Рахів. Далі звістка зі столиці. У Голосіївському і Солом'янському районах розгорнули штаби для допомоги постраждалим від нічної атаки РФ. Люди можуть подавати документи на матеріальну допомогу на вулицю Козацьку, 97, а також на Ушинського, 32. Це спеціалізована школа номер 64. Тепер про фінанси. Без цього рішення може не бути нових траншів допомоги від МВФ та ЄС. Уряд повторно погодив два проєкти законів про оподаткування посилок до 150 євро, замовлених через маркетплейси. Документи доопрацювали. На черзі нове голосування у Верховній Раді. Ухвалення законів відкриє шлях до нових пакетів допомоги щонайменше на 4 мільярди євро. Далі про живлення. Російські загарбники продовжують атакувати цивільну енергетику України. Через обстріли є нові знеструмлення у Києві, а також Київській, Вінницькій, Донецькій, Запорізькій та Сумській областях. Наразі енергетики вже проводять відновлювальні роботи. Споживачів закликають використовувати потужні електроприлади до 15-ї години. І наостанок. Сьогодні християни відзначають Різдво Пресвятої Богородиці, відоме також як Друга Пречиста. Це одне з важливих свят церковного року. Віряни згадують народження Діви Марії, Матері Ісуса Христа. Свято символізує надію, родину та духовну радість. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Дайте щось від головного болю.
3: Візьміть цитрамон Дарниця.
2: Той самий?
3: Той самий. Від головного болю.
4: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
5: Рекомендаційний засоб перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
7: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
8: О, супчик!
9: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
0: Реклама.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів.

0: Мелодія FM.
1: Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
3: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лепцівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель також і в капсулах.
7: Реклама лікарського засобу Ентерозгель Екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

0: дисципліни.
1: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
2: Реклама. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня – Пепперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Солодка кара, чи ти моя, моя, моя, моя мара. Мелодія.
1: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про оживлення. Російські загарбники залишили без світла низку родин у 5 регіонах. По об'єктах енергогенерації били на Київщині, Запоріжжі, Вінниччині, Донеччині та Сумщині. В «Укренерго» просять заощаджувати струм. Усі великі хатні справи планувати до 15-ї години. У Києві нині теж відновлюють живлення. Ворог атак не припиняє і зночі. Трохи більше години тому знову поцілив по Солом'янському району. Влучив у 4-поверхову офісну будівлю. Людей звідти евакуйовують. За попередніми даними, є травмовані. Водночас рятувальники продовжують працювати на 7 локаціях, де влучило раніше. Штаби допомоги розгорнули за адресами Козацька, 97 у Голосіївському районі та Ушинського, 32А у Солом'янському. Минулої ночі ворог обірвав життя у столиці 2 людей, 16 травмував. Далі про безпеку. Перший в Україні підземний садок у Пісочинській громаді на Харківщині запрацював. Опанувати нове там зможуть 260 дітей. У підземному просторі для цього є все необхідне – навчальні приміщення, медпункт, їдальня, санітарні кімнати та душові. Укриття до всього – інклюзивне та автономне. Нині подібні проєкти у життя втілюють у 9 регіонах. І про погоду. Бабине літо не забарилося. По всій країні нині сонячно, хоча й відносно прохолодно, 12-19 з позначкою плюс. Дощі у синоптики не прогнозують і завтра. А ось у четвер підмочить західні регіони. І наостанок письменник та воїн Сергій Жадан став лауреатом літературної премії «Віланиця» у Словенії. Повідомили на сайті літературного фестивалю, який, до речі, відбувається у місцевій печері. Цією нагородою відзначають авторів із Центральної та Східної Європи.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

справжній хіт на Мелодія FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

Це був справжній хіт на Мелодія FM. Партнер – Горілка Хлібний Дар. Хлібний Дар – тобі справжньому.

слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
4: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТБ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами вигоди контрактних тарифів Vodafone та виїдничому обоцінні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прат.ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Здавна відомо, що посієш, ти пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM.
6: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
4: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного Всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
4: Що може бути кращим за біф-бургер?
5: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого вишки 80 років є на всіх територіях України. Мережі Фокстрот. Деталі обов'язків консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, дію, обмеження та застереження.
2: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
5: В сенсі?
4: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
5: Супер.
4: Київстар тебе.
5: Сильно.
4: На вок, хот-дог.
6: Та ти що?
7: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
10: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
11: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
0: Реклама.
12: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія. Мелодія FM. А що?

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служби новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про терор загарбників. Третій від початку доби потяг під атакою росіян. Цього разу поцілили по електричці на Сумщині. Травмованих уникнути не вдалося. Попередньо їх 8. Раніше ворог атакував поїзди з сполученням Дніпро-Запоріжжя та Київ-Суми. Поранених не було. А щодо столиці, росіяни сьогодні серед дня поцілили по телеканалу «Ми Україна». Поранили 5 журналістів, пошкодили ньюзрум авто. Частину людей з будівлі рятувальники вивели неушкодженими, загасили і пожежу. Кількість же загиблих унаслідок нічного та ранкового ударів по Києву зросла до 3. І про відплату. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження локації, де зберігали і звідки запускали дрони росіяни в тимчасово окупованому Донецьку. А на Запоріжжі та у Криму завдяки оборонцям прилетіло по пунктах управління безпілотниками. Уражено й пункт управління загарбників. І про наш захист. Більше 100 мільйонів євро у зимовий пакет допомоги для України вкладає уряд Британії. Гроші допоможуть зміцнити нашу протиракетну парасолю. Придбаємо ракети «Петріот». Окремо Лондон передасть понад 120 тисяч дронів, перехоплювачі, розвідники та ударні БПЛА. А у найближчі місяці обіцяє профінансувати десятки тисяч далекобійних снарядів. Тепер до справ освітніх. Понад 74 тисячі охочих цьогоріч зарахували до наших коледжів. Більшість здобуватимуть освіту безкоштовно. А серед найбільш популярних спеціальностей – кухар-кондитер, тракторист, перукар та автослюсар. І наостанок про довкілля. У гірські річки Закарпаття випустили близько 50 тисяч мальків струмкової форелі. Подбала держава. Виростили рибку на спеціальному заводі у Чернівецькій області.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Речі взяли, подарунок бабусі взяли. Їсти щось брати?
4: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
5: О, супчик!
6: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
7: І в чому сенс?
8: Відсотки не платять, відсотки отримують.
9: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
10: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
11: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749. 096 17 42 749.
0: Реклама.
13: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
13: Вівсянка шоу.
14: Я розказувала про те, що в подруги у загашнику в вбиральні бачила аж 5 поличок туалетного паперу. Кажу, що в мене кілограм гречки і кілька запасних кавалерів на чорний день. І все, більш нічого немає.
15: Коротше, скільки чого у вас є про запас? От Максим немов запрошує своїм повідомленням на отаке. Літр настоянки з пелюстків троянд. Значить, це дуже класна взагалі ідея. Настоянка з пелюстків троянд.
14: Угу.
15: Ти можеш і романтик створити, да? Угу. Виловити пальцем.
14: Ти думаєш, там вони плавають, забальзамовані такі, да?
15: Я сподіваюся на це.
14: Звичайно.
15: Що це буде лайфхак. І романтик, і випили, і закусили, правильно?
14: Хіба що як розтірка,
15: ну,
14: Андрій.
15: А це теж іноді...
14: Зовні і всередину, тоді буде романтик.
15: Повірте мені, пані, я як людина, якій 45 років, іноді бувають такі позиції під час любощів. Повірте мені, пані, я як людина, якій 45 років, іноді бувають такі позиції під час любощів, що треба потім розтерти спину.

0: Світ, де не все відбувається за сценарієм, де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
1: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю під цей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: «Київстар» тебе сильно. На вок, ходок.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе «Ентеросгель». «Ентеросгель» – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Нова зарплата.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Дайте щось від головного болю.
3: Візьміть цитрамон Дарниця.
2: Той самий?
3: Той самий. Від головного болю.
4: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
5: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
8: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
9: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
10: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
11: Реклама.
12: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
13: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
12: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про удари загарбників. Провідниця загинула під час атаки ворога на потяг сполучення Дніпро-Запоріжжя. Пасажирів співробітники залізниці евакуювати з поїзда устигли. Ворог цілив по машині двічі з перервою, а на Сумщині атакував електричку. Є інформація про 8 травмованих. В іншому потязі сполученням Київ-Суми обійшлося без поранених. І про справедливість. До міжнародного реєстру збитків додали ще 4 заяви. Можна податися через втрату доступу до медичної допомоги та освіти, обмеження доступу до води, опалення та живлення. А також, якщо окупанти змушували отримати російське громадянство чи використовували мирних жителів як живі щити. Заяви приймають через Дію. І застереження від наших рятувальників нагадують про загрозу від вогню. Надзвичайні рівні пожежної небезпеки нині у 12 регіонах. Від заходу до центру, від сходу до півдня. Сухо, а на додачу вітряно, тож полум'я може швидко охопити нові локації. Загроза зберігатиметься щонайменше до п'ятниці. І вісті для тих, хто вивчає японську мову. Сьогодні завершується реєстрація на міжнародний іспит з цієї іноземної. Уперше тест написати можна буде у Львові. Організують його 6 грудня. Раніше єдиним містом залишався Київ. Сертифікат міжнародного зразка визнають компанії та організації у Японії та світі. І наостанок столичному Довженко-центру допоможуть захистити понад 60 тисяч фільмів і 300 тисяч кіноплівок. Міжнародний фонд береться за роботу. Кіноархів у столиці став одним із 3 пілотних проєктів нової програми порятунку світової кіноспадщини. Цьогоріч на екстрені ініціативи фонд виділив 500 000 доларів.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: і ви доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лейчівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель також і в капсулах.
4: Реклама лікарського засобу Ентерозгель Екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все! Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого вишки 80% на всіх України в мережі Фокстрот. Деталі продавців консультантів та на Фокстроті. Увага, діють обмеження та застереження.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: Реклама.
9: Мелодія.
8: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
9: Вівсянка шоу.
10: Цікаву штуку прочитав в інтернеті. Може, це таке дослідження до початку навчального року.
11: Ну.
10: А психологи назвали, які саме вчителі в школі, який предмет вони викладають, є найстресостійкішими. Вчителі математики.
11: Да.
10: Да.
11: З'їзд учителів математики закінчився бійкою.
10: О.
11: Щось не поділили.
10: Ну, да. А, до речі, цікавий факт. Нещодавно десь читав, що вчитель алгебри один, да, в одній київській школі, дуже засмутився, коли знайшов свою жінку з двома невідомими.
11: Ой.
10: Тобі задачка.
11: Да, так він вирахував ті невідомі.
10: Да.
8: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
12: Люся Клендухова
10: і Андрій Астахов.
9: Вівсянка.
8: Ранкове шоу на Мелодія FM.
9: Вівсянка шоу.
8: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM.
13: Please forgive me. I know not what to do.
8: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
13: Давай.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм з 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
3: 204-40-40.
4: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
5: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Tower Media».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди: Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на метро.ua.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть. Погода підіграє. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
5: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. I could wait night and day, your name when I pray. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Тебе я, тебе я, тебе я, тебе.

Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед до подій у Києві. По складу у Шевченківському районі повторно ударили загарбники. Під ворожим вогнем був і склад у Голосіївському. Ворог не припиняє атаки зночі. Загинуло троє людей, число поранених наближається до 20. І про підтримку міжнародних партнерів. Чекаємо нових пакетів допомоги. Засідання у форматі «Рамштайн» розпочинається у ці хвилини у Брюсселі. Цього разу у відеоформаті. А головує генсек НАТО Марк Рютте. Тепер про новий опалювальний сезон. Понад 100 тисяч житлових будинків підготували до зими наші комунальники, а це майже 80%. Школи, садки та лікарні, роботи тривають і там. А дорожники лагодять шляхи, запасаються піском та реагентами. Опалювальний сезон масово розпочинається наприкінці жовтня. І про освітнє. Хлопчики у наших школах читають гірше за дівчаток. Про це йдеться у новому дослідженні програми міжнародного оцінювання учнів. І схожі результати в Естонії та Болгарії. А ось щодо математики, її хлопчики знають ліпше за дівчаток. Подібна перевага у Польщі та Словаччині. Щодо природничо-наукових дисциплін, дівчатка та хлопчики розуміються приблизно однаково. Автори звіту пропонують звернути увагу на читацькі прогалини хлопчиків, адже це впливає на розуміння того, що відбувається довкола. І наостанок про мистецтво на колесах. Наша мандрівна галерея у потязі нині у Молдові. У Кишиневі, Унгенах та Бєльцях експозицію «Відвага нації» навідало понад 2000 охочих. Побачили фото американського філантропа Говарда Баффета. Світлини оновлено, а лідер за відгуками нове фото 10-річної гімнастки Саші Паскаль. Дівчинка після ампутації внаслідок ворожої атаки, попри все, залишилася у спорті.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У середу 9 вересня в більшості областей України переважатиме ясна, без опадів погода. На заході хмарно з проясненнями, плюс 24-29. У центрі сонячно, прогріється до 26 тепла. У східних областях малохмарно, 22-24 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, дощів синоптики не прогнозують. Температура у межах 22-27 тепла. На півдні та в Криму сонячно, плюс 21-25. У Києві у середу 9 вересня хмарно з проясненнями. Температура повітря 23-25 із позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. А може

0: що я
1: проект «Справжній хіт» на Мелодія FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

Це був справжній хіт на Мелодія FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
4: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
5: О, супчик!
6: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
7: Здавна відомо, що посієш, ти й пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
0: Реклама.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
8: Вівсянка шоу.
9: Я розказувала про те, що в подруги у загашнику в вбиральні бачила аж 5 поличок туалетного паперу. Кажу, що у мене кілограм гречки і кілька запасних кавалерів на чорний день. І все, більш нічого немає.
10: Коротше, скільки чого у вас є про запас? От Максим немов запрошує своїм повідомленням на отаке: літр настоянки з пелюстків троянд. Значить, це дуже класна взагалі ідея. Настоянка з пелюстків троянд.
9: Угу.
10: Ти можеш і романтик створити, да? Угу. Виловити пальцем.
9: Ти думаєш, там вони плавають, забальзамовані такі, да?
10: Я сподіваюся на це.
9: Звичайно.
10: Що це буде лайфхак. І романтик, і випили, і закусили, правильно?
9: Хіба що як розтірка, ну, Андрій.
10: А це теж іноді...
9: Зовні і всередину, тоді буде романтик.
10: Повірте мені, пані, я як людина, якій 45 років, іноді бувають такі позиції під час любощів, що треба потім розтерти спину.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
11: Люся Клендухова
10: і Андрій Астахов.
8: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
8: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
12: Ти собі сама, коли біля тебе мене.
0: Мелодія FM.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди: Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
2: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентерозгель. Ентерозгель – перевірений часом надійний сорбент.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Міністерство оборони України інформує.
3: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
2: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
4: Реклама. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про терор окупантів. У Києві до 25 зросла кількість травмованих унаслідок сьогоднішніх ударів загарбників. Загиблих троє. Крім того, по обіді росіяни атакували промислове підприємство у Запоріжжі. Поранили чоловіка, пошкодили лінію електромереж. Без світла понад 20 тисяч сімей. Загарбники укотре атакували Прилуки на Чернігівщині. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Перші заяви на зустрічі Рамштайну в Брюсселі. ЄС дозволив нам купити ракети для патріотів за рахунок позики у 90 мільярдів євро, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та генсек НАТО Марк Рютте. Краще захиститися від російських атак дозволить новий транш. Сума перевищує 3 мільярда євро. І про безпечні освітні простори. У Сумах відкрили підземну школу. Нова локація розрахована на 5000 місць. Проєкт вдалося втілити за підтримки Литви та ЄС. Нині в Україні зводять більше 100 підземних шкіл та дитячих садків. І про ягоди. Перші у Східній Європі та 10-ті у світі. Наші садівники засадили лухиною близько 6 тисяч гектарів полів, а з 5 збирають врожай. Лише торік продали за кордон понад 14 тисяч тонн синіх ягід. А серед іноземних покупців – лідерів Нідерланди та Британія. До речі, сезон лухини помалу завершується, але ягоди за зручними цінами скуштувати ще можна. І наостанок про звершення. До топ-десятки найсильніших тенісисток планети прийдешнього тижня увійде наша Марта Костюк. Киянка цьогоріч тішить результатами. Уперше в кар'єрі дійшла до півфіналу Ролан Гарос. Повторила результат на Вімблдоні, а ще виграла титули у Руані та Мадриді.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У середу, 9 вересня, в більшості областей України переважатиме ясна, без опадів погода. На заході хмарно з проясненнями, плюс 24-29. У центрі сонячно, прогріється до 26 тепла. У східних областях малохмарно, 22-24 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Дощів синоптики не прогнозують. Температура в межах 22-27 тепла. На півдні та в Криму сонячно, плюс 21-25. У Києві у середу, 9 вересня, хмарно з проясненнями. Температура повітря 23-25 із позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
6: Добрий вечір.
0: Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама.
1: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це знижки 80% на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі продавців, консультантів та на Фокстроті. Увага, діють обмеження та застереження.
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
8: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
9: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зради.
10: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Реклама.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
11: Вівсянка шоу.
12: Цікаву штуку прочитав в інтернеті. Може, це таке дослідження до початку навчального року.
1: Ну.
12: А психологи назвали, які саме вчителі в школі, який предмет вони викладають, є найстресостійкішими. Вчителі математики.
1: Да.
12: Да.
1: З'їзд учителів математики закінчився бійкою.
12: О.
1: Щось не поділили.
12: Ну, да. А, до речі, цікавий факт. Нещодавно десь читав, що вчитель алгебри один, да, в одній київській школі, дуже засмутився, коли знайшов свою жінку з двома невідомими.
1: Ой.
12: Тобі задачка.
1: Да, так він вирахував ті невідомі.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
13: Люся Клендухова
12: і Андрій Астахов.
11: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
11: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Crazy Day? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій дей має смак.
3: Лівий берег? Є. Правий берег? Є. Центр? Є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
7: Що може бути кращим за біф-бургер?
8: Дабл біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
7: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
9: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Don't worry, be happy.
1: Мелодія. Мелодія FM.
2: Напевно, все це і є любов. Моя найкраща з усіх доріг. І не зупинюся.

0: і дисципліни.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну карту в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
5: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
6: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобіль у наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
2: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
3: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
4: МРТ, КТ, рентген, без черг.
5: 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавр Медіа».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про удари ворога. Київ півдоби під атакою росіян. Били вночі, зранку, середня і надвечір. Число загиблих зросло до 5, поранених 26. Пошкоджено житлові будинки, склади, телеканал. Цілили загарбники сьогодні по потягах у регіонах, понівечили 3 машини. Загинула провідниця, 8 людей зазнали поранень. Окрім того, реактивний дрон окупантів залетів до Румунії через Молдову. Наслідки уточнюють. Далі про наш захист. Термінову поставку ракет-перехоплювачів для «Петріотів» Україні на засіданні Рамштайну в Брюсселі оголосив міністр оборони Німеччини. Відвантажить із запасів Бундесвера Збройних сил країни-партнерки. Посадовець назвав нашу підготовку до зими вищим пріоритетом. Зможемо витратити на придбання ракети новий транш допомоги від ЄС. Сума перевищує 3 мільярди євро. Керівник нашого Міноборони додав, ми укладаємо контракти на постачання близько 1000 ракет. Тепер вісті від наших хліборобів. Завершують збирати пшеницю, а ось кукурудзу лише розпочали. Від початку жнив намолотили понад 32 мільйони тонн зернових, а загалом пройшли близько 60% запланованих площ. І про погоду. Привітною буде і завтра. Ще можна ходити у футболці, але легку ковтину тримаємо поближче. 19-28 із позначкою плюс. І без опадів. У четвер погода зіпсується на заході, похолодніше. І наостанок про тих, ким пишаємось. Учитель англійської мови із Вінниці Костянтин Тормашев переміг на міжнародному конкурсі педагогічної майстерності. Уміло поєднує освітню роботу із важливою психологічною складовою, кажуть у навчальному закладі. Сам конкурс не лише про фахове оцінювання і призи, а й про сування за кордоном.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У середу, 9 вересня, в більшості областей України переважатиме ясна, без опадів погода. На заході хмарно з проясненнями, плюс 24-29. У центрі сонячно, прогріється до 26 тепла. У східних областях малохмарно, 22-24 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Дощів синоптики не прогнозують. Температура в межах 22-27 тепла. На півдні та в Криму сонячно, плюс 21-25. У Києві у середу, 9 вересня, хмарно з проясненнями. Температура повітря 23-25 із позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
2: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
4: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
5: О, супчик!
6: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
7: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
8: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
10: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
9: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
11: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
12: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
13: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
14: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Реклама.
15: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
15: Вівсянка шоу.
16: Я розказувала про те, що в подруги у загашнику в вбиральні бачила аж 5 поличок туалетного паперу. Кажу, що у мене кілограм гречки і кілька запасних кавалерів на чорний день. І все, більш нічого немає.
17: Коротше, скільки чого у вас є про запас? От Максим немов запрошує своїм повідомленням на отаке. Літр настоянки з пелюстків троянд. Значить, це дуже класна взагалі ідея. Настоянка з пелюстків троянд. Ти можеш і романтик створити, да? Виловити пальцем.
16: Ти думаєш, там вони плавають, забальзамовані такі, да?
17: Я сподіваюся на це.
16: Звичайно.
17: Що це буде лайфхак. І романтик, і випили, і закусили, правильно?
16: Хіба що як розтірка,
17: ну,
16: Андрій.
17: А це теж іноді...
16: Зовні і всередину, тоді буде романтик.
17: Повірте мені, пані, я як людина, якій 45 років, іноді бувають такі позиції під час любощів, що треба потім розтерти спину.
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
18: Люся Клендухова
19: і Андрій Астахов.
15: «Вівсянка».
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
15: «Вівсянка шоу».
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку.
20: Black Roger.
21: Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
22: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряним, обіцяю.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
3: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
4: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Дайте щось від головного болю.
3: Візьміть цитрамон Дарниця.
2: Той самий?
3: Той самий. Від головного болю.
4: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
5: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні умови ціні на наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лефівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.

0: і дисципліни.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
3: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
4: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Відірвати світ землі.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого знижки до 70% на всі сервери України. Мережі Фокстрот, деталі обов'язків консультантів та на Фокстроті. Увага, діють обмеження та застереження.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
4: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
5: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так. Вівсянка
6: шоу. Цікаву штуку прочитав в інтернеті. Може, це таке дослідження до початку навчального року.
7: Ну.
6: А психологи назвали, які саме вчителі в школі, який предмет вони викладають, є найстресостійкішими. Вчителі математики.
7: Да.
6: Да.
7: З'їзд учителів математики закінчився бійкою.
6: О.
7: Щось не поділили.
6: Ну, да. А, до речі, цікавий факт. Нещодавно десь читав, що вчитель алгебри один, да, в одній київській школі, дуже засмутився, коли знайшов свою жінку з двома невідомими. Тобі задачка.
7: Да, так він вирховав ті невідомі.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
8: Люся Клендухова
6: і Андрій Астахов.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
3: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
4: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvo.com.
5: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Здавна відомо, що посієш, ти і пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
2: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель, також і в капсулах.
3: Реклама лікарського засобу Ентерозгель Екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Міністерство оборони України інформує.
5: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гоу.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
4: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Речі взяли, подарунок бабусі взяли. Їсти щось брати?
4: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
5: О, супчик!
6: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
7: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
8: Завантажуй додаток АТБ, стануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТБ. Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
5: Вівсянка шоу.
6: Я розказувала про те, що в подруги у загашнику в вбиральні бачила аж 5 поличок туалетного паперу. Кажу, що у мене кілограм гречки і кілька запасних кавалерів на чорний день. І все, більш нічого немає.
7: Коротше, скільки чого у вас є про запас? От Максим немов запрошує своїм повідомленням на отаке. Літр настоянки з пелюстків троянд. Значить, це дуже класна взагалі ідея. Настоянка з пелюстків троянд. Ти можеш і романтик створити, да? Виловити пальцем.
6: Ти думаєш, там вони плавають, забальзамовані такі, да?
7: Я сподіваюся на це.
6: Звичайно.
7: Що це буде лайфхак. І романтик, і випили, і закусили, правильно?
6: Хіба що як розтірка,
7: ну,
6: Андрій.
7: А це теж іноді...
6: Зовні і всередину, тоді буде романтик.
7: Повірте мені, пані, я як людина, якій 45 років, іноді бувають такі позиції під час любощів, що треба потім розтерти спину.
4: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
8: Люся Клендухова
7: і Андрій Астахов.
5: «Вівсянка».
4: Ранкове шоу на Мелодія FM.
5: «Вівсянка шоу».
4: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку.
9: Black Roger.
10: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
4: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класи.

0: гості до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
1: Oxford Medical. 204-40-40. Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
3: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRaif з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
2: Дайте щось від головного болю.
3: Візьміть цитрамон Дарниця.
2: Той самий?
3: Той самий. Від головного болю.
4: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
5: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Алло.
8: Алло.
7: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
8: В сенсі?
7: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
8: Супер.
7: Київстар тебе сильно. На вок, ходок.
8: Та ти що?
9: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
10: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
11: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека. Net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
13: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
15: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама.
16: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрізь кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 090 06-17-42-749.
0: Реклама.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
3: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Міністерство оборони України інформує.
4: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
3: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
0: Реклама.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Love is the answer.
1: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі море, небо буде зоряне.
1: Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Але наш теплий листопад.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Але наш теплий листопад, наш шалений листопад, лише Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ромплек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. This room you is bleeding.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
4: Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
5: Шкода, що я тебе любила, сильно шкода.
0: Мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». Так.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Якби

0: Мелодія FM.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
4: Hold over my. Yes, I'm my father's son.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
5: It's raining men.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х.

0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Добрий ранок, Україно! Прокидайся вже, мала!
0: Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне, обіцяю.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія